התראה. מטולה. התראה. קריית שמונה. התראה. משגב עם.

התראה. כפר שמאי. התראה. מירון. בר יוחאי. ספסופה, כפר חושן. אור הגנוז.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הזעקות הופעלו 3 פעמים במהלך הלילה בקריית שמונה והסביבה. חלק מהשיגורים יורטו ורקטה אחת פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום ללא נפגעים. דובר צהל עדכן כי זמן קצר לאחר מכן הושמד משגר שממנו שוגרו רקטות. עוד הופעלו הבוקר התראות באזור מרון, אז יורת שיגור שחצה מלבנון. בסך הכל שוגרו משעות הלילה 15 רקטות ליישובי הצפון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ערך פגישה בחדר המצב בבית הלבן כדי לקבל החלטה סופית בנוגע לאיראן. בתום שעתיים אמר בכיר אמריקני לניו יורק טיימס כי הפגישה הסתיימה ללא הכרעה. במקביל באיראן אישרו שההסכם נמצא בשלבי אישור סופיים, אך טרם הודיעו רשמית על עמדתם. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 24 נורה למוות בכפר ירקה, צוותי מדע שהגיעו למקום קבעו את מותו בזירה. כוחות משטרה גדולים הגיעו למקום ומהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, נהרג מפגיעת רכב במהלך רכיבה בכביש 44, סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח, והנסיבות נחקרות. בתל אביב נפצע הלילה קשה רוכב גלגינוע כבן 30 מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים איכילוב מחוסר הכרה, עם פגיעה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ועדיין קריר באופן יחסי. במשך היום השמיים התבהרו. הטמפרטורות אמנם עולות מעט אבל נשארות נמוכות מהממוצע לעונה. מחר וגם בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. מזג האוויר חוזר להיות ממוצע לעונה מבחינת מספרים. מזג האוויר יהיה נוח עדיין בעיקר בשעות הערב.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
5: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.

0: רואים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות הופעלו 3 פעמים במהלך הלילה בקריית שמונה והסביבה. חלק מהשיגורים יורטו ורקטה אחת פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום, ללא נפגעים. דובר צהל עדכן כי זמן קצר לאחר מכן הושמד משגר שממנו שוגרו רקטות. עוד הופעלו הבוקר התראות באזור מירון, אז יורת שיגור שחצה מלבנון. בסך הכל שוגרו מאז שעות הלילה 15 רקטות ליישובי הצפון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ערך פגישה בחדר המצב בבית הלבן כדי לקבל החלטה סופית בנוגע לאיראן. בתום שעתיים אמר בכיר אמריקני לניו יורק טיימס כי הפגישה הסתיימה ללא הכרעה. במקביל באיראן אישרו שההסכם נמצא בשלבי אישור סופיים, אך טרם הודיעו רשמית על עמדתם. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 24 נורה למוות בכפר ירקה. צוותי מדע שהגיעו למקום קבעו את מותו בזירה. כוחות משטרה גדולים הגיעו למקום ומהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי נהרג מפגיעת רכב במהלך רכיבה בכביש 44 סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח והנסיבות נחקרות. בתל אביב נפצע הלילה כאשר רוכב גלגינוע כבן 30 מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים איכילוב מחוסר הכרה עם פגיעה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?
7: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ועדיין קריר באופן יחסי, במשך היום השמיים התבהרו. הטמפרטורות אמנם עולות מעט, אבל נשארות נמוכות מהממוצע לעונה. מחר וגם בהמשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. מזג האוויר חוזר להיות ממוצע לעונה מבחינת מספרים. מזג האוויר יהיה נוח, עדיין בעיקר בשעות הערב.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

בקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ

0: שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנוחי תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים.
3: כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שני ירוטים בוצעו הבוקר בגליל המערבי מבלי שהופעלה הזעקה. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות באזור מירון, אז יורת שיגור שחצה מלבנון. במהלך הלילה הזעקות הופעלו שלוש פעמים בקריית שמונה והסביבה. חלק מהשיגורים יורטו, ורקטה אחת פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום ללא נפגעים. דובר צהל עדכן כי זמן קצר לאחר מכן הושמד משגר שממנו שוגרו רקטות. בסך הכל שוגרו יותר מ-15 רקטות לשטח ישראל מאז שעות הלילה. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 24 נורה למוות בכפר ירקה. צוותי מד"א קבעו את מותו בזירה, כוחות משטרה גדולים הגיעו למקום. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, נהרג מפגיעת רכב במהלך רכיבה בכביש 44, סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח, והנסיבות נחקרות. בתל אביב נפצע הלילה קשה, רוכב גלגינוע כבן 30 מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים איכילוב מחוסר הכרה, עם פגיעה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ועדיין קריר באופן יחסי. במשך היום השמיים התבהרו. הטמפרטורות אמנם עולות מעט, אבל נשארות נמוכות מהממוצע לעונה. מחר וגם בהמשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. מזג האוויר חוזר להיות ממוצע לעונה מבחינת מספרים. מזג האוויר יהיה נוח, עדיין בעיקר בשעות הערב.
11: מלון בחול, בוקית פייסטה, מלון בחול. החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
12: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
13: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
15: צריכים מזגן? לך

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: להיטים בתחנה אחת. שבת מיוזיק.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מיירטים שוגרו הבוקר בגליל המערבי לעבר מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. המטרה יורתה בטרם חצתה לשטח ישראל. כתוצאה מהיירות נפלו שברים בשטח ישראל, בשטח פתוח סמוך לגבול, ללא נפגעים או נזק. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות באזור מירון, אז יורת שיגור שחצה מלבנון. במהלך הלילה הזעקות הופעלו שלוש פעמים בקריית שמונה והסביבה. חלק מהשיגורים יורטו, רקטה אחת פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום, ללא נפגעים. דובר צהל עדכן כי זמן קצר לאחר מכן הושמד משגר שממנו שוגרו רקטות. בסך הכל שוגרו יותר מ-15 רקטות לשטח ישראל מאז שעות הלילה. בתוך כך, דובר צהל בערבית פרסם הבוקר התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 24 נורה למוות בכפר ירקה, צוותי מד"א קבעו את מותו בזירה. כוחות משטרה גדולים הגיעו למקום ומהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, נהרג מפגיעת רכב במהלך רכיבה בכביש 44, סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח, והנסיבות נחקרות. בתל אביב נפצע קשה רוכב גלגינוע כבן 30, הוא פונה לבית החולים איכילוב מחוסר הכרה, עם פגיעה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ועדיין קריר באופן יחסי. במשך היום השמיים התבהרו. הטמפרטורות אמנם עולות מעט, אבל נשארות נמוכות מהממוצע לעונה. מחר וגם בהמשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. מזג האוויר חוזר להיות ממוצע לעונה מבחינת מספרים. מזג האוויר יהיה נוח, עדיין בעיקר בשעות הערב.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

Bye.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנוחי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מה יבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת.

0: только хиты. Только радиомузыка.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה נוף הגליל.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מיירטים שוגרו הבוקר בגליל המערבי לעבר מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. המטרה יורתה בטרם חצתה לשטח ישראל. שברי יירוט נפלו בשטח פתוח סמוך לגבול, אין נפגעים או נזק. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות באזור מירון, אז יורת שיגור שחצה מלבנון. לאורך הלילה הופעלו אזעקות בקריית שמונה והסביבה. רקטה פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום, ללא נפגעים. בסך הכל מאז שעות הלילה שוגרו יותר מ-15 רקטות לשטח ישראל. בתוך כך דובר צהל בערבית פרסם הבוקר התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. טרור האבנים ביהודה ושומרון, צעיר בן 22 נפצע קל מידוי אבנים בכביש 60 סמוך לצומת סלע. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. האלימות בחברה הערבית, סמר חלבי בן 24 נורה למוות בכפר ירקה. צוותי מד"א קבעו את מותו בזירה. כתבנו אור אביד מוסר כי סמר נרצח לעיני אחיו בעת ששעה בביתו לרגל חגיגת יום הולדת משפחתית. הקטל בכבישים, רוכב אופנוע בן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 1 סמוך למחלף לוד. הלילה נהרג רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, מפגיעת רכב בכביש 44 סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לך

0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: Let's go.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0

0: ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא, וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-83.
1: התראה.
0: 52 ובאתר המלון.
1: רמות נפתלי. יפתח.

0: כל שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל העליון ובאצבע הגליל. זהו שיגורים בודדים אשר יורטו בהצלחה, ומפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. הבוקר מיירטים שוגרו בגליל המערבי לעבר מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון, שיורטה בטרם חצתה לשטח ישראל. שברי יירוט נפלו בשטח פתוח סמוך לגבול, ללא נפגעים או נזק. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות באזור מירון, אז יורט שיגור שחצה מלבנון. לאורך כל הלילה הופעלו אזעקות בקריית שמונה והסביבה. רקטה פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום, ללא נפגעים. בסך הכל מאז שעות הלילה שוגרו יותר מ-15 רקטות לשטח ישראל. אזעקה נשמעת בשעה זו בשומרה שבגליל המערבי, בשל חדירת כלי טיס עוין. בתוך כך, דובר צהל בערבית פרסם הבוקר התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון, שם מדווחים בשעה האחרונה על שורת תקיפות. טרור האבנים ביהודה ושומרון, צעיר בן 22, נפצע קל מידוי אבנים בכביש 60 סמוך לצומת סלע. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. האלימות בחברה הערבית, סמר חלבי, בן 24, נורה למוות בכפר ירקע. צוותי מד"א קבעו את מותו בזירה. כתבנו אורביד מוסר כי סמר נרצח לעיני אחיו בעת ששהה בביתו, לרגל חגיגת יום הולדת משפחתית. הקטל בכבישים, רוכב אופנוע בן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 1 סמוך למחלף לוד. הלילה נהרג רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, מפגיעת רכב בכביש 44 סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח. אזעקות בשל חדירת כלי טיס עוין מוסיפות להישמע בשורת יישובים בגליל המערבי, בהם זרעית, שומרה ואבן מנחם. השוהים במקום מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
10: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר באצבע הגליל בשל חדירת כתב"ם. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. לפני כשעה הופעלו אזעקות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי זו הייתה נפילה במרחב. נבדק אם מדובר בפגיעה ישירה או בנפילת שברי ירות. עוד היום הופעלו התראות בגליל העליון, באצבע הגליל ובגליל המערבי. מרבית השיגורים יורטו וזוהו נפילות שברי ירות, ללא נפגעים או נזק. טרור האבנים ביהודה ושומרון. צעיר בן 22 נפצע קל מידוי אבנים בכביש 60 סמוך לצומת סלע. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, התייחס היום למסע ומתן עם איראן ואמר בשיחה עם כתבים בסינגפור כי ישנה התקדמות טובה וכי איראן מתקדמת לכיוון וושינגטון. עוד הוסיף, הנשיא יסכים רק לעסקה שטובה לארצות הברית ולביטחון העולם. אנחנו מוכנים אף יותר משהיינו ביום הראשון אם נידרש, אבל הנשיא מעדיף שלא. כך הגסט. האלימות בחברה הערבית, סמר חלבי, בן 24, נורה למוות בכפר ירקע. צוותי מד"א קבעו את מותו בזירה. כתבנו אור אביד מוסר כי סמר נרצח לעיני אחיו בעת ששהה בביתו, לרגל חגיגת יום הולדת משפחתית. על פי נתוני ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה נרצחו 118 ערבים באירועי אלימות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול,
1: בוקית באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבת.
3: חדירת כלי טייס עוין.
4: מטולה. היכנסו למרחב המוגן.
2: שירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720.
3: חדירת כלי טייס עוין.
4: כפר גלעדי. היכנסו למרחב המוגן.
0: התראה.
4: כפר גלעדי.
5: כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס. דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
2: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מופעלות התראות על חדירת כלי טייס עוין באצבע הגליל. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. התראות נוספות הופעלו לפני כשעה באצבע הגליל. דובר צה"ל מעדכן כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. קודם לכן הופעלו התראות גם בגליל המערבי לצד הזקות על ירי רקטות. מדובר צה"ל נמסר כי מטרה אווירית חשודה אחת נפלה בשטח הארץ בסמוך לגבול עם לבנון. כלי טייס בלתי מאויש אחר שחצה מלבנון יורט. האזעקות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי רות. לא היו נפגעים. האירועים הללו מצטרפים להתראות שהופעלו מוקדם יותר בגליל העליון, באצבע הגליל ובגליל המערבי, כשמרבית השיגורים יורטו וזו נפילות של שברי רות. בכלל האירועים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט אקסט, אמר בשיחה עם כתבים בסינגפור כי ישנה התקדמות טובה וכי איראן מתקדמת לכיוון וושינגטון. לדבריו, הנשיא הסכים רק לעסקה שטובה לארצות הברית ולביטחון העולם, או שהתמודדו עם מלחמה. אנחנו מוכנים אף יותר משהיינו מוכנים ביום הראשון אם נידרש, אבל הנשיא מעדיף שלא. כך אקסט שהוסיף כי ייתכן שטהרן לא תרצה לוותר על השאיפות הגרעיניות שלה, אבל בוושינגטון מאמינים שבחלוף הזמן, סביב שולחן הדיונים, היא אכן תוותר עליהן. צעיר בן 22 נפצע קל מידוי אבנים בכביש 60 סמוך לצומת סלע. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר שבכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
12: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

Shame on you, I knew you're a trouble, Taylor Swift. קלאסיקת 2012. היי, שלום, שבת שלום, מה שלומכם? אנחנו כאן ברדיו כל רגע בשידור חי, עם המוזיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק. 91.5-96 ב-FM וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות מדהימה. ניידים, נייחים, מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. כל הגדולים של כל הזמנים, 70, 80, 90, 2000, ים של קלאסיקות, לצד הלעיתים החדשים בשלוש שעות הקרובות. כאן איתכם דדי אלוני, עוד קלאסיקת 2000. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long, I forgot. 2015, קיילי קלארסון. Heartbeat song. האזנה מעולה. תהנו.

כן, זה היה אש של אלבום וגם אש של האיט, משה פרץ. אלבום משנת 2007, זו כבר קלאסיקה כחול לבן. כן, כן, אנחנו כאן שוב בשידור חי עם המוזיקה שעושה את השבת, את האתה. שבת מיוזיק, כאן בכל רגע. ונעבור לבקשות שלכם. דקלה, ביקשת את מריה, הקאמבק של כן, בלונדי ב-99, קלאסיקת 90.

לאומי, בקשה של נעמה. שלום לכם נעמה וכן, מה קורה איתכם? שמחים שאתם איתנו. על האית הזה אפשר לומר אולי השיר הכי אהוב משנות ה-80, 1985, עם קליפ שהיווה אחר כך, שנים אחר כך, השראה להרבה אנימציות ומשחקי מחשב. עכשיו קלאסיקת 2000, שגי ומוהמבי, I need

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

איתה פיקאדה רציני, ניקי מינאז', ביבי רקסה, אפרו ג'ק, בלהיט היי מאמה, מתוך האלבום המצוין ליסן, וגם סאונד מדהים יש לקטע הזה. אתם על המוזיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק, שידור חי כאן ברדיו כל רגע. הקלאסיקות לצד החדשים, ואם כבר חדשים, השיר הכי מבוקש אולי בשבועות האחרונים בישראל וגם לא מעט בעולם, Self-Aware, Temple City.

0: שבת.
1: שבת מיוזיק.
0: להיט שהיה כאן לא מזמן. חוזרים לגדולים של תחילת המילניום,

איי, איי, איי, איי, ריטה אורה וקריס בראון בקלאסיקת 2000, Body on Me, שנת 2015. עוד לפני זה, היינו עם קלאסיקת 90's, לני קרביץ, I Wanna Fly Away. המוזיקה שעושה את השבת, כאן ברדיו כל רגע שידור חי. 91.5-96 ב-FM וגם בדיגיטל בכל מקום, איכות נהדרת. מדואט לדואט חוזרים לארצנו אנו ולשיתוף פעולה נהדר בין שירי מימון לברי סחרוף. אולי ניסה רחוק.

טומי קיטן חידשו אז ב-2003, כן, 2003, יענקי, כל כך פשוט. את Ladies Night של Cool and the Gang משנת 79 במקור, אחלה חידוש, ים של גרוב בקטע הזה. המוזיקה שעושה את השבת, אם כבר 70's, אז בואו נחזור ל-70's מקורי, שיק, לפריק.

0: טוב, זה הלהיט הכי מבוקש היום בישראל ובכלל בעולם, הדי-ג'י והמפיק האגדי הצרפתי, הוגל או יוגל, כל ארץ קוראת לו בשם אחר, ביחד עם סולטו, באם באם, ג'מייקן. אם תרצו, תפסו אותו ביוון בסוף יולי, בסט שמה, או בכלל, בכל הטור שלו. פשוט די-ג'י מדהים בקצב האפרו והלטינו האוס. עד כאן שעה ראשונה מתוך שלוש, אל שבת מיוזיק. רוצים להגיד הרבה תודה לדי-ג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק, על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ, אשר על הסאונד והפיקוח הטכני המדהים, גם ב-FM. איזה סאונד, שימו אוזניים, וגם בדיגיטל, אופיר מור יוסף. עוד דדי אלוני חוזרים עוד מעט.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
2: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: Let's I'm digital. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
10: Let's i Digital.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת קליטה SON בשורת יישובים בגליל המערבי. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. התראות הופעלו לפני כשעה גם באצבע הגליל לצד התראות על ירי רקטות. דובר צהל מוסר כי אותה מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון, וכי הזקות על הירי הופעלו מחשש לנפילת שברי רות. שעה קודם לכן הופעלו התראות נוספות באצבע הגליל. דובר צהל עדכן כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. קודם לכן הופעלו התראות גם בגליל המערבי. מדובר צהל נמסר כי מטרה אווירית חשודה אחת נפלה בשטח הארץ סמוך לגבול עם לבנון. כלי טייס בלתי מאויש אחר שחצה מלבנון יורט. לא היו נפגעים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובלך מציינת כי ביממה האחרונה 9 פעמים נשמעו הזקות ביישובי הגליל, כשמרבית השגורים יורטו וזו נפלות של שברי רות. בכלל האירועים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. שר המלחמה של ארצות הברית פיט אקסט אמר בשיחה עם כתבים בסינגפור כי ישנה התקדמות טובה וכי איראן מתקדמת לכיוון וושינגטון. לדבריו, הנשיא יסכים רק לעסקה שטובה לארצות הברית ולביטחון העולם, או שיתמודדו עם מלחמה. אנחנו מוכנים אף יותר משהיינו מוכנים ביום הראשון אם נידרש, אבל הנשיא מעדיף שלא. כך אקסט שהוסיף כי ייתכן שטהרן לא תרצה לוותר על השאיפות הגרעיניות שלה, אבל בוושינגטון מאמינים שבחלוף הזמן, סביב שולחן הדיונים, היא אכן תוותר עליהן. צעיר בן 22 נפצע קל מידוי אבנים בכביש 60 סמוך לצומת סלע. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר שבכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.

שעה שנייה של שבת מיוזיק נפתחה עם הלהיט הענק של ריו. קלאסיקת 2008, איזה להיט ענק. שיין און, שידור חי כאן ברדיו קול.

0: אנחנו בשבת מיוזיק עם המוזיקה שעושה את השבת כל הגדולים מאז ועד היום, קלאסיקו של ה-70s, 80s, 90s, 2000 לצד הלהיטים החדשים, גם ב-FM וגם בדיגיטל, רדיו כל רגע בכל מקום באיכות נהדרת. אם כבר המקצב הזה, עוד אחד שהיה חזק באותן שנים, 2007, איזל רוק, זה אותו רעיון. כמה טוב על הלב.
1: כאן, לא מזמן, חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות ה-2000.

אמן, בשנים האחרונות סצנת הדנס וההאוס בישראל, וואלה, תפסה תאוצה גם למיינסטרים. אם כבר דנס, עכשיו דנס איטלקי, וזה קלאסיקת 90's. Living Joy, עם הלהיט מ-99.

0: התראה עמוקה. התראה
1: צפת עיר.
0: התראה
1: חצור הגלילית.
0: התראה
1: דלתון ביריה.

התראה. עמוקה. צפת עיר. התראה. ראש פינה.

מיץ. עוד לפני זה היינו עם בקשה של דניאל. היי, מה קורה איתך? ביקשת את Can't Take My Eyes Off You. השמענו את הגרסה שיצאה בתחילת ה-80 של Boys Town Gang, אחד השירים עם הכי הרבה גרסאות שיצאו ever. המוזיקה שעושה את השבת, שידור חי כאן ברדיו כל רגע, עם כבר גרסאות, רימיקסים וגם חידושים, פייטלס. ביבי רקסה בהפקה של דויד גטה, New Religion, I Can't Get

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע באולפן דדי אלוני.
1: שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחית הבוט של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מה יבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נופש.

0: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
2: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.

0: החדש של אגם בוחבוט מתוך ה-EP החדש שלה פריפריה אקספרס. והשיר הזה מזכיר כל כך הרבה מנגינות ושירים מפעם, עם לחן נהדר. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, שידור חי של שבת מיוזיק עם מוזיקה מפעם. אז סיוון ביקשת את המקור של מאוהב בגשם, שופר לוי שחידש את חוליו אגלסיאס, כי הוט 82. איי, כמה זמן לא שמענו את חוליו. ים של העיתים, וזה אחד הגדולים, קלאסיקת 80.
1: שבת מיוזיק מעבירים לשמונים.

חזרנו לקלאסיקת 90's ולסצנת הדנס האיטלקית של אז 1996. כמו שאמרו פעם, שיר, שיר שלא נס ליחו, גאלה, Freed From Desire, עד היום פשוט כל כך אוהבים בכל הגילאים. ים של קלאסיקות לצד הלהיטים החדשים, כאן בשבת מיוזיק, מדי שבת בשעות האלה ברדיו כל רגע לייב, אז מאז ועד היום. ונויה, ביקשת את החדש. של גורדו, לוקו, לוקו.

Miss You Much, אייקון, קלאסיקת 2008, לגרסה הנהדרת של DJPM, נא נא נא נא, right now. סוגרים שעה שנייה של שבת מיוזיק, רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית. יניב שוורץ אשר על הסאונד והפיקוח הטכני הנהדר, גם ב-FM וגם בדיגיטל. אופיר מון, מור יוסף. נסגור עם אחד הקטעים החדשים החזקים של עכשיו, השיר הרשמי של המונדיאל, שיתוף פעולה בין ליסה לאניטה ורמה, ג'י גולס, יא, שבת מיוזיק אחרי החדשות, שעה שלישית.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע באולפן דדי אלוני רדיו כל רגע מוזיקה שנוגעת
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, לפני זמן קצר נשמעו הזקות בנהריה וסביבתה, כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. זמן קצר קודם לכן, הזקות נשמעו גם בצפת, ראש פינה ויישובי הסביבה, כתבנו בצפון גיא ורון מעדכן כי שתי רקטות שוגרו מלבנון, אחת יורתה והשנייה נפלה בשטח פתוח, אין נפגעים. במקביל, לאורך כל השעות האחרונות מופעלות התראות ביישובי הגליל על חדירת קלטה יסוינים. מרבית המטרות האוויריות החשודות יורטו, אך אחת נפלה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בכל האירועים לא דווח על נפגעים, כך לפי הודעות דובר צה"ל. ועל רקע האירועים דובר צה"ל מעדכן כי בהמשך להעמקת הפעילות בדרום לבנון, צה"ל נערך לאפשרות של ירי נרחב מלבנון לאזור יישובי הצפון. נדגיש כי נכון לשעה זו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט אקסט, אמר בשיחה עם כתבים בסינגפור כי ישנה התקדמות טובה וכי איראן מתקדמת לכיוון וושינגטון. לדבריו, הנשיא הסכים רק לעסקה שטובה לארצות הברית ולביטחון העולם או שיתמודדו עם מלחמה. אנחנו מוכנים אף יותר משהיינו מוכנים ביום הראשון אם נידרש, אבל הנשיא מעדיף שלא. כך אקסט שהוסיף כי ייתכן שטהרן לא תרצה לוותר על שאיפות גרעיניות, אך בוושינגטון מאמינים שבחלוף הזמן, סביב שולחן הדיונים, היא אכן תוותר עליהן. צעירה כבת 20 נפגעה באירוע אלימות בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה, ופינה אותה לבית החולים איכילוב שבעיר, כשהיא במצב בינוני.
13: התראה.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: מזגב עם.
14: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
15: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה. מלום בחול, בוקי פייסטה, מלום בחול,
13: בבוקית באיסתא.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
13: מלון בחול, בוקית באיסתא.
17: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: לפני סיום נעדכן כי בשעה זו נשמעות אזעקות בעקבות ירי רקטות מלבנון במשגב עם שבגליל העליון. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן, מחדשות 12.

Untouchable, Megan Trainor, עם No No No, הלהיט משנת 2016. אהלן, שעה שלישית של שבת מיוזיק. כאן ברדיו כל רגע שידור חי, גם ב-FM וגם הדיגיטליים הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000 לצד החדשים. Yes, yes, yes. תשעים ואחת, חמש, תשעים ושש ב-FM וגם בדיגיטל. מיידים נערכים מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. בכל מקום נערכות נהדרת. עוד קלאסיקת 2000, יא, זה היה כאן לא מזמן, 2019. ו-19 יש לומר מאוסטרליה, טונז אנד איי, דנס מונקי. דנס מונקי.

קלאסיקת 90's, This is how we party, 97. עוד לפני זה היינו עם קלאסיקת 80's, 1980, דולי פארטון, 9 to 5. ים של היתים, ים של קלאסיקות, שבת מיוזיק שידור חי, כאן ברדיו כל רגע, מדי שבת בשעות האלה, This is...

פסטיגל על הזמן, לבקשה של מורן, סידרת לנו חומוזים, אה? כן. רצית לשמוע את נערה חשמלית של דנה פרידר. יאללה, ננחץ על הפליי של החשמלית הזאת. מורן, אהלן.

על הניר ביקשת את Don't You Forget About Me של Simple Minds מסקוטלנד, קלאסיקת 80's 1985, שיר שאף פעם לא נמאס, איזה דבר נפלא. בעיקר כשמקבלים את הסופה הדרופ הזה שמגיע עכשיו.

אם כבר ראיתי זה, אז היא הייתה שם כן כבר בשנות ה-80, וגם השיר Good Life כיכב אז במצעדים, ועכשיו מדונה לקחה את סברינה קרפנטר לשיתוף פעולה בדואט שנקרא Bring Your Love חדש.

0: מוזיק ברדיו כל רגע באולפן דדי אלוני חדש בנוף הגליל אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים
1: מנדוכי תרבות של
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

עדן חסון ואופק, עדן עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, חדש. וזה מזכיר לנו כל כך את Turn Me On של קלווין ניטלו, Let Me Hold You. אז הנה החידוש ללהיט הזה, Cheat Codes, Let Me Hold You.

0: המוזיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק, אחד היפים של החודשים האחרונים כמובן. ריידנס של דייב וטאמס.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

איזה להיט ענק, 96 מתוך אורדר. יא, ג'ורג' מייקל, כמה להיטים. וואם כמובן של אז, שנות ה-80 יותר. כן, כן, נוסטלגיה, אנחנו כאן בשידור חיים, הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, שבת מיוזיק, רדיו כל רגע.

ועכשיו לדואט החדש של עדן בן זקן ונועה קירל. שם השיר עם סימן שאלה. אני משקרת?

קלאסיקת 90's 93, No Limited, No No No No Limits. כמעט וסוגרים את שבת מיוזיק לשבת, זו רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'ר רז דובק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית. תודה רבה לעני שוורץ, אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. אופיר מור, מור יוסף, איתכם הייתי דדי אלוני שמאחל המשך ערב נעים ושקט, שבוע מוצלח עם בשורות טובות. שבת מיוזיק מדי שבת בשעות האלה, מהצהריים עד הערב כאן ברדיו כל רגע. מתלבט אם לסגור את השידור היום עם להיט המונדיאל או להיט האירוויזיון. מה אתם אומרים? יאללה, נלך על המונדיאל. פיפה 26, ליסה, אניטה ורמה גולס. איזה להיט, ביי.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוסיקה שנוגעת.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: Только хиты. Только радиомузыка.
3: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: רדיו כל רגע, 96 91.5 מוזיקה שנוגעת.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. ייכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, אזעקות נשמעו לפני כשעה בנהריה וסביבתה בעקבות ירי רקטי מלבנון. זמן קצר קודם לכן, אזעקות נשמעו גם בצפת, ראש פינה ויישובי הסביבה. דובר צה"ל מעדכן כי חלק מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים. אין נפגעים. במקביל, לאורך כל שעות היום, מופעלות ביישובי הגליל התרעות על חדירת כלי טיס עוינים. מרבית המטרות האוויריות החשודות יורטו, אך אחת נפלה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בכל האירועים לא דווח על נפגעים, כך לפי הודעת דובר צה"ל. ועל רקע האירועים, מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי בהמשך להעמקת הפעילות בדרום לבנון, צה"ל נערך לאפשרות של ירי מלבנון לאזור הצפון. נדגיש כי נכון לשעה זו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. בוושינגטון מודיעים כי הטיפול בסוגיית הגרעין האיראני עשויה להידחות לשלבים המאוחרים יותר, כך לפי דבריו של שר המלחמה האמריקני פיט אקסט בתדרוך לעיתונאים שנערך היום. לדבריו, למרות שאיראן עלולה לסרב לוותר על שאיפותיה הגרעיניות בעת הנוכחית, בארצות הברית מאמינים כי לאורך זמן וסביב שולחן הדיונים היא תיאלץ לעשות זאת. אקסט הבהיר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן לחתום על עסקה רק אם היא תהיה נהדרת עבור המדינה ועבור ביטחון העולם כלשונו, והוסיף כי הנשיא טראמפ ערוך גם להתמודדות צבאית מול איראן במידה הצורך, אולם הוא מעדיף שלא. פעוטה עקבת 3 טבעה בחוף ים בנווה ים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים רמב״ם שבחיפה, כשהיא במצב קשה מעורפלת הכרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אך עדיין נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר אם אתם גרים בהרים, הלילה צפוי להיות קריר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וקריר מעט, במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
11: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

התראה. משגב עם. התראה. קריית שמונה. הגושרים. בית הלל.

מוזיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנוחי תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא, וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: Let's i דיגיטל.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר באצבע הגליל בעקבות ירי רקטות מלבנון, אזעקות נשמעו לפני כשעה גם בנהריה וסביבתה, וזמן קצר קודם לכן גם בצפת וראש פינה ויישובי הסביבה. דובר צה"ל מעדכן כי בכלל האירועים חלק מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת כי נרשמו נפילות גם בחופי הים, בנהריה, מרחק קצר מהמתרחצים, אולם לא היו נפגעים. במקביל, לאורך כל שעות היום הופעלו ביישובי הגליל התרעות על חדירת קליטה SON. מרבית המטרות האוויריות החשודות יורטו, אך אחת נפלה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בכל האירועים לא דווח הנפגעים, כך לפי הודעות דובר צה"ל. ועל רקע האירועים מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי בהמשך להעמקת הפעילות בדרום לבנון, צה"ל נערך לאפשרות של ירי מלבנון לאזור הצפון. נדגיש כי נכון לעת הזו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. בוושינגטון מודיעים כי הטיפול בסוגיית הגרעין עשוי להידחות לשלבים מאוחרים יותר, כך לפי דבריו של שר המלחמה האמריקני פיט אקסט בתדרוך לעיתונאים שנערך היום. לדבריו, למרות שאיראן עלולה לסרב על ויתור שאיפותיה הגרעיניות בעת הנוכחית, בארצות הברית מאמינים כי לאורך זמן וסביב שולחן הדיונים היא תיאלץ לעשות זאת. אקסט הבהיר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן לחתום על עסקה, רק אם היא תהיה נהדרת עבור המדינה ועבור ביטחון העולם כלשונו, והוסיף כי הנשיא טראמפ ערוך גם להתמודדות צבאית מול איראן במידת הצורך, אולם הוא מעדיף להימנע מכך. בתוך כך, בסעודיה מדווחים כי משלחת של חמאס הוזמנה למצרים כדי לחדש את השיחות על הכניסה לשלב השני בהסכם. ואותה בת 3 טבעה בחוף הים בנווה ים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום טיפל בה, ופינה אותה לבית החולים רמב״ם שבחיפה במצב קשה, כשהיא מורפלת, הכרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אך עדיין נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר אם אתם גרים בהרים, הלילה צפוי להיות קריר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וקריר מעט, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
11: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שבת מיוזיק.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ירי בלתי פוסק לצפון הארץ, לפני דקות ספורות נצפה מעל שמי שמורה, ירות מבלי שנשמע אזעקה, כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. ולפני זמן קצר, אזעקות בעקבות ירי רקטי מלבנון נשמעו בחרמיאל והסביבה, כשעה קודם לכן נשמעו אזעקות גם באצבע הגליל, אזעקות נוספות נשמעו לפני כן גם בנהריה וסביבתה, וזמן קצר קודם לכן גם בצפת, ראש פינה ויישובי הסביבה. דובר צה"ל מעדכן כי בכלל האירועים חלק מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מציינת כי נרשמו נפילות גם בים מול חופי נהריה, מרחק קצר מהמתרחצים, אולם לא היו נפגעים. במקביל, התראות על חדירת קליטה SON הופעלו לאורך כל שעות היום ביישובי הגליל. מרבית המטרות האוויריות החשודות יורטו, אך אחת נפלה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בכל האירועים לא דווח הנפגעים, כך לפי הודעה דובר צה"ל. ועל רקע האירועים מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי בהמשך להעמקת הפעילות בדרום לבנון, צה"ל נערך לאפשרות של ירי מלבנון לאזור הצפון. נדגיש כי נכון לעת הזו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. בוושינגטון מודיעים כי הטיפול בסוגיית הגרעין האיראני עשוי להידחות לשלבים המאוחרים יותר, כך לפי דבריו של שר המלחמה האמריקני פיט אקסט בתדרוך לעיתונאים שנערך היום. לדבריו, למרות שאיראן עלולה לסרב על ויתור שאיפותיה בעת הנוכחית, בארצות הברית מאמינים כי לאורך זמן וסביב שולחן הדיונים היא תיאלץ לעשות זאת. אקסט הבהיר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן לחתום על עסקה רק אם היא תהיה נהדרת עבור המדינה ועבור ביטחון העולם כלשונו, והוסיף כי הנשיא טראמפ ערוך גם להתמודדות צבאית מול איראן במידת הצורך, אולם הוא מעדיף להימנע מכך. בתוך כך בסעודיה מדווחים כי משלחת של חמאס הוזמנה למצרים כדי לחדש את השיחות על הכניסה לשלב השני בהסכם. פעוטה בת 3 טבעה בחוף הים בנווה ים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים רמב״ם שבחיפה במצב קשה כשהיא מרופלת הכרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אך עדיין נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר אם אתם גרים בהרים, הלילה צפוי להיות קריר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וקריר מעט, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
5: צריכים מזגן? לכו

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
0: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
0: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: היית עמדי התפרק ואני תחת פרטוני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
0: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 813, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
0: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
10: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ירי בלתי פוסק לצפון הארץ, אזעקות בעקבות ירי רקטי מלבנון נשמעו בחרמיאל והסביבה, כשעה קודם לכן נשמעו אזעקות באצבע הגליל, אזעקות נשמעו לפני כן גם בנהריה וסביבתה, וזמן קצר קודם לכן גם בצפת, ראש פינה ויישובי הסביבה. דובר צה"ל מעדכן כי בכלל האירועים חלק מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים, נפילות נרשמו גם בים מול חופי נהריה, מרחק קצר מהמתרחצים, אולם לא היו נפגעים. ועל רקע הסלמה בצפון הארץ והחמרה אפשרית בהנחיות פיקוד העורף, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון. ולמרות שבצהל העריכו כי הירי צפוי להעמיק גם ליישובים מרוחקים יותר מהגבול, התושבים לא הותקנו על כך. החשיפה של כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
3: בפיקוד צפון העריכו כבר בשעות הבוקר כי הירי מלבנון צפוי להתרחב לעומק הגזרה ולהגיע גם לאזורים כמו נהריה. למרות זאת, הודעה לציבור פורסמה רק בשעות אחר הצהריים, דקות בודדות לפני הזקות בצפת, ובהמשך בנהריה ובגליל המערבי. בצהל אומרים כי הציבור הותקן בהתאם לערכת המצב המבצעית, אך ברשויות בצפון מותחים ביקורת וטוענים כי לא ניתן לדבר על שגרה, אחרי יותר מחודש של התראות וירי מתמשך.
15: ולסיום, ישראל זכתה בשתי מדליות באליפות אירופה בהתעמלות אומנותית. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
16: הישג לישראל שזכתה בשתי מדליות באליפות אירופה בהתעמלות אומנותית שנערכת בבולגריה. מדליית ארד לנבחרת הקבוצתית בקרב רב, וכסף בדירוג המדינות שמשקלל את כל התרגילים האישיים והקבוצתיים באליפות. מחר תנהל האליפות עם התרגילים האישיים של דניאל מוניץ ואלונה טל פרנקו.
15: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אך עדיין נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר אם אתם גרים בהרים, הלילה צפוי להיות קריר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וקריר מעט, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
19: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
17: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות הביאה הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

התראה. כפר גלעדי, משגב עם, מטולה. התראה. מעיין ברוך.

תחנה אחת, שבת מיוזיק.

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום שלום ובשורות טובות לעם ישראל, אור הזוהר והקבלה. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם בתוכנית הקבלה המרכזית, כאשר אנחנו מתחברים לסודות הקדושים, לעולם שכולו טוב, דרך ה-72 שמות הקודש בחוכמת הקבלה. כמדי שבוע אנחנו מתחברים לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, ובראשם ספר הזוהר הקדוש, יחד איתנו באנרגיה השמימית והמיוחדת לקבל עצות טובות יותר בחיים שלנו, גם אם עוברים תקופות לא פשוטות ומורכבות, תקופה מאתגרת, אבל לנו יש אמונה. אמונה תמימה בשם יתברך, כי מדי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם, ושואבים כוחות כמובן יחד איתנו. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה הירט, עורכת ראשית, משה בנולון דיגיטל, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. לפני שאנחנו כבר נצא לדרך, כמובן אנחנו פותחים את שיחת הפתיחה שלנו כדי לקבל אנרגיה לשבוע טוב יותר, לקוחות כמדי יום ביומו, ואתם יודעים, מצפים לנו כל כך הרבה הפתעות בכל רגע ורגע, אבל אחד מהעיקרי האמונה זה אמונה. אני מאמין באמונה שלמה בכל יום בביאת המשיח. זה אחד מ-13 עיקרים. יש הרבה סוגים של אמונה. האמת שהאמונה מתחלקת לשלוש דרגות. דרגה ראשונה, יש לנו אמונה פשוטה, שאדם מאמין שכל מה שקורה לו, או גם לאחרים, הכל זה מעט השם מתברך בהשגחה פרטי פרטית, ואפילו המקרה הקטן ביותר. יש דרגה שנייה שהיא קצת בינונית, שאדם מאמין שההשגחה של הבורא היא תמיד, אבל אך ורק לטובה, וממילא הוא יודע שכל מה שקורה לו וגם מה שיקרה לו, הכל לטובה. ויש גם דרגה עליונה יותר, זה נקראת הדרגה השלישית, שאדם מאמין שיש תכלית לכל דבר, שהשם עושה והוא בעל כל המעשים, ואדם מחפש את הרמזים למה השם עושה לי כדי להתחזק יותר באמונה. הוא מחפש איך להכיר, לדעת את הקדוש ברוך הוא בכל מה שעובר עלינו. האמת ששלושת הדרגות הללו הן באמת דבר אחד, כי האמונה היא אחת, שאדם מאמין שאין עוד מלבדו יתברך, וכל מה שקורה בעולם, הכל הכל בהשגחה פרטי פרטית. ואם אנחנו מסתכלים ומתבוננים בתבונה הזאת, שהכל מהשם יתברך, אז בוודאי שהכל בוודאי לטובה, כי תכלית הבריאה להיטיב עם הבורים. וככה בוודאי לכל דבר יש סיבה ותכלית, שילמד את כולנו, את הברואים, להכיר את השם יתברך ולדעת אותו, כי לא ייתכן שהבורא יעשה דבר בלי תכלית. ובאמת הדרגה הראשונה שאמרתי היא האמונה שהשם יתברך הוא השליט והוא היחיד בעולמו, וכל מה שקורה בעולם, הכל, אבל הכל ממנו בהשגחה מלאה ומדויקת. וגם בתקופתנו שאנחנו רואים לפעמים דברים שאנחנו לא מבינים אותם, הרבה איסורים, תקופה מאתגרת, מלחמות בעולם, יוקר יאמיר, חוצפה יסגה. אבל כתוב, ריבון כל המעשים, אתה שולט על כל המעשים, כמו שאנחנו אומרים גם ב-13 עיקרים של הרמב״ם, שאנחנו אומרים את זה מדי יום ביומו. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הבירועים, והוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. במילים אחרות, כל מה שנעשה בעולם, מהדבר הפעוט ביותר ועד הדבר הגדול ביותר, הכל השם עושה. לכן אנחנו צריכים להאמין שכל מה שעובר עלינו ברוחניות, בגשמיות, בין שזה בא לנו ממקרה הטבע, הטבע בגימטרי אלוקים, בין שזה בא מבני אדם, בין שזה בא לנו מעצמנו, הכל, אבל הכל ברצות השם יתברך. במילים אחרות, ככה השם רוצה. ויש דברים שאנחנו לא מבינים, לא נבין ולא נדע. אבל בכל זאת, אנחנו צריכים לחזק את עצמנו בתקופה הזאת באמונה. גם אם אנחנו לפעמים מיואשים, עצובים ולא מבינים, ובכל זאת צריכים להשליך את השכל ולהיצמד לאמונה, ובכל פעם שקורה לאדם איזה דבר שלא לפי רצונו, אז הוא צריך להקדים קודם כל את האמונה, מי שולט בעולם, מי בעל הכוחות כולם, מי ברא את העולם, איך נוצר המחשבה, איך נוצר השכל, איך נוצר העולם, מי בשרי, איך זה אלוקה, להתחזק באמונה, ורק לאחר שאדם מאמין באמונה שלמה שאין, אבל אין עוד מלבדו, הוא גם לא מאשים אף אחד בצערו, לא את פלוני שמצער אותו, לא את אלמוני שבגללו נגרם לו צער, והוא לא תולה את זה בשום גורם אחר, מלבד השם מתברך בעצמו, שהוא מביא עליו את הצער לטובתו, רק אולי אז מותר לו להפעיל את השכל, ורק על מנת להבין מה השם מתברך, ואז הוא מתחבר עם הנושא של התפילה. תפילה לאל חיי. אז על כן ובהתאם לזאת שאנחנו כאן מתכנסים ביחד כמידי שבוע, מתחברים לאמונה, מתחברים לבורא, מתחברים לאנשים היקרים, אז ככה אנחנו שבת אחים גם יחד, ומקבלים את הכוח האמיתי והעליון לתת לכם את העצות הטובות ביותר דרך הספרים הקדושים. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אז שלום וברכה לך רינת. מה שלומך רינת?
2: בסדר גמור. רציתי להודות לך ולכל הצוות שלך שהם עזרו לי בצורה ממש יוצאת מן הכלל, גם לידיד וגם לנחמן וגם לך בזכותך שדיברתי איתך. עכשיו, מה שקורה, אני רציתי גם
1: להודות... מה קרה? תספרי לנו אבל על מה התודה. את מדברת על מה התודה. זכית במפעל הפיס, אריאלה התקשרה אליך או שהיא נעלמה אריאלה? מה קרה?
2: ככה, הבן שלי היה בבית חולים. בבית חולים של חולי נפש. עכשיו, מה שקורה, הוא היה צריך לקבל שיקום ולא נתנו לו, ושהחזיקו אותו שם, היא נכנס לבית חולים ויוצא לבית חולים. לא מרגיש טוב, נכנס ויוצא. שיקום לא נתנו לו כמו שצריך. עכשיו, אחרי שדיברתי איתך, אתה אמרת לי שצריך איזו תפילה מיוחדת, ותכף, תוך אחרי שבועיים, באמת, הייתה לו ועדה, וישרו לו שיקום, ועכשיו, בעזרת השם, הוא יצא לשיקום.
1: ברוך השם. אז קודם כל, בואי נתקן איזה נקודה קטנה. אנחנו היום, בתקופתנו, כבר לא משתמשים במילה חולה נפש, אלא מתמודד נפש.
2: נכון.
1: הכל בסדר. וכמובן גם להטיב עם בני אדם, ותתפלי לשמוע שגם ברפואת הנפש התורה הקדושה והקבלה והסגולות והאמונה אפשר לרפא הכל. רפאה נפשי כי חטאתי לך, גם כתוב. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שדוד המלך מדבר הרבה על נפש, נפש, נפש, לא פעם ולא פעמיים בספר התהילים. וגם את הנפש, זה עיקר התיקון בדורות האחרונים, אפשר לרפא את הנפש, נכון? נכון, ואנחנו רואים הרבה נכון. הרבה תפילות נפשי כאפר לכל תהיה, נפש, נפש, נפש. וזה אחד מהדברים הגדולים שחז"ל הקדושים מדברים על הנפש, כי כל הבעיות הן מתחילות מהנפש, הנפש זה נמצא בכבד, והדם זה הנפש. אוקיי, ומה קורה עכשיו? תספרי לנו.
2: עכשיו ככה, עכשיו אני מחכה לשיקום בשבילו.
1: כן.
2: ואני לא יודעת מתי יתנו לו. הוא הולך קצת בבוקר לעבודה, ואני צריכה לקבל שיקום, צריכים למצוא לו.
1: שיקום, את מדברת על סל שיקום.
2: סל שיקום, כן, צריכה, אני לא יודעת להסביר בדיוק את עצמי.
1: נכון,
2: אוקיי. סל שיקום, כן, סל שיקום. ובמקביל, אני לא יודעת מה יהיה לו, אני מקווה שימצאו לו מקום שמתאים לו ומקום טוב. במקביל גם רציתי להתייעץ איתך לגבי הבן השני.
1: כן.
2: הבן השני שלי הוא גם עומד להתגרש. אני לא יודעת מה קורה בינו ובין אשתו. אין לי קשר איתם כל כך. מיום של החתונה אין לי כל כך קשר איתה. בכלל אין לי קשר איתה. ללא סיבה.
1: איתה או איתו גם?
2: איתו יש לי לרצופים, כאילו מרחפף, אבל איתה בכלל.
1: כמה זמן הם נשואים?
2: הם נשואים כמעט 6 שנים. 6 שנים.
1: וכמה ילדים יש להם?
2: 3 ילדים.
1: ותורי לי בבקשה.
2: ואני לא ראיתי...
1: אז אם את לא בקשר איתם, אז מאיפה יש לך את המידע הזה?
2: לא, שהם... כי הוא בא, אני בקשר אופף כזה, הוא בא יום אחד, הוא אמר לי, אם אני מתגרש, אבל למה? לא, הוא לא יודע להסביר, הוא לא יודע, אמרת למה, מה קרה, מה היא רוצה ממך? מה, יש, הוא לא יודע.
1: מה זאת אומרת מה היא רוצה ממך? למה, מה הוא רוצה ממנה?
2: אני לא יודעת, לא היא ולא הוא, אין לי מושג מה שקורה. אז אם אתה תוכל באמת לבדוק מה, איך אפשר לעזור להם, איך אפשר להציל את הניסויים שלהם.
1: ושאלת אותם שאלה פשוטה, למה אתם לא הולכים אולי לטיפול, לייעוץ, לגישור, למשהו שיכניס לכם אנרגיה טובה יותר לבית? בכל זאת, 3 ילדים, משפחה, נשואים 6 שנים, לפעמים מחליטים החלטות בשעת מריבה, החלטות קשות, החלטות שגויות. דיברת איתו על הנושא?
2: אני הבנתי שקשה לו לדבר איתה, הוא לא נמצא בבית, הוא כבר עבר לחבר, לגור אצל חבר שלו, אצל חברים שלו, פעם פה, פעם שם, אתמול הוא אמר לי, אם אני רוצה כבר להזכיר דירה, תעזרי לי. אז אם אתה יכול בבקשה לבדוק ולעזור ולהציל באמת את המשפחה הזאת.
1: מה תאריך לידה שלו והאות הראשונה של שמו?
2: תאריך לידה שלו זה 28 לחמישי, 90. האות הראשונה שלו זה עין וחטא.
1: אוקיי.
2: כאילו יש לו 2 שמות.
1: אז אוקיי, אנחנו נתפלל לשם יתברך. ונסתכל ונעמיק בספרים הקדושים. יש לך עוד משהו לפני שאנחנו ככה פותחים? התחלת בהודעה, עברנו כמובן לילד. יש לך, ואת הילד השני, נכון? בנושא של סל שיקום. אמת?
2: כן, אז זהו, אז הילד השני, לנושא של שיקום, השם שלו זה נון.
1: אוקיי, ותאריך לידה? תאריך לידה
2: זה 21/4/94.
1: למה קראת לילדים בשני שמות?
2: כי אתה המלצת לי, היה לו נון, ובמקום נון, הורדתי שם אחד, והוספתי לו את המאיר.
1: יפה מאוד. אוקיי, בסייעתא דשמיא, את יודעת, אנחנו יודעים שגם בחוכמת המספרים, בחוכמת הקבלה, הרבה אנשים לא יודעים שחוכמת המספרים והאותיות, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, וגם במספרים, איך כתוב בשמות, את מספר ימיך המלא. ועוד כתוב גם בספר, במדבר, כן, ויאמר השם אל משה, פקוד, אמרנו, פרשת הפיקודים, נכון? כל בכור זכר. לבני ישראל, מבין חודש ומעלה, ושא את מספר, שם לב, מספר שמותם. יש מספר, ויש גם שמות, נכון? שמותם.
2: נכון.
1: זאת אומרת
2: נכון.
1: שאנחנו רואים גם יש קשר בין המספר לבין השם, ובגלל זה גם בחוכמת הקבלה אנחנו רואים שיש קשר הדוק בין המספרים, ולא רק זה, אנחנו רואים את זה בכל, אם אנחנו משוטטים ומטיילים בכל התורה, אז אנחנו רואים הרבה דברים, והיה מספר הימים, אשר היה דוד מלך בחברון, כל הזמן מציינים גם מספרים, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, וכולי, זאת אומרת שאנחנו רואים בין המספר לבין השם יש קשר מאוד מאוד מאוד מיוחד. אז בואי תבחרי מספר בין 1 ל-72 בחוכמת הקבלה.
2: 28.
1: תמתיני.

0: אנחנו שבנו אלייך. באמת, את אישה עם כוחות על. יודעת לספוג. יש לך אמונה גדולה. אישה שנלחמת, אוהבת את הילדים שלה, כואבת, ומצד שני, את יותר צריכה יותר תפילה, יותר כוח, יותר חיבור. יש לך את זה, אבל תוציא את זה מהכוח אל הפועל. זה מאוד חשוב בימים הללו, להתחבר ממש לספר התהילים, כי את יודעת שעל ידי התפילות של דוד מלך ישראל, ככה הוא ניצח את העולם הזה, תפילה לאל חיי, ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת אישך, אוקיי? אז אני ככה פותח בספר הזוהר, בוא נתחיל דווקא עם הזוג, טעות גדולה במקרה שלהם להיפרד, אין להם בכלל, יש שם סכסוך, גאווה, סוג של נקמה, טעות גדולה, הוא אפילו לא מוצא את עצמו, גם שהוא בורח לחברים, הוא חושב שהם ייתנו לו מחסה, טעות, טעות, טעות גדולה, אפשר להציל את הנישואין האלה, וסתם את יודעת, לפעמים יש את הכעס הפנימי, איך כתוב? בשעת כעסו של האדם, אפילו, את יודעת, כל מיני גהנום שולטים בו, עובד עבודה זרה, חוכמתו מסתלקת, מה עוד לא כתוב? טיפשות נכנסת בו. וואו. ולפעמים ההחלטות, זה מה שקורה לו עכשיו, סוג של טיפשות, ואני לא אומר את זה באופן ישיר אליו, הכוונה את מבינה, המצב מביא אותו להחלטות שגויות, אפשר לתקן את הבית שלו, אין פה רעש וצלצולים, אין פה איזה משהו חריג, יש פה כעסים, נקמות, שנאה, חוסר הסברה, הייתי קורא לזה אפילו גם חוסר תקשורת שאפשר לתקן, זה לא משהו שהוא לא בר תיקון, אם זה היה פה משהו שהוא אי אפשר לתקן אותו, הייתי אומר, תשמעי, אין מה לעשות, גמרו את התיקון, סיימו את התיקון, וכו' וכו' וכו', אבל ממש לא, טעות, טעות, שניהם הולכים למקומות נידחים, והורסים את הבית במו ידיהם, בגלל חוסר, את יודעת, חוסר גישור, חוסר הבנה, ייעוץ, וכל אחד חושב שהוא צודק, ושניהם נמצאים ריקנים, ללא שום כוח, ללא שום תקווה, מיואשים, ולא יודעים אפילו גם איך לנהל את המערכת הזוגית שלהם, וסתם הם הורסים את הבית שלהם, הייתי אומר, בחינם, ממש כך, בחינם.
1: וואו, כן.
0: בחינם, בחינם, בחינם. אפילו, את יודעת מה, אם אדם מסתכל מהצד, אפילו בעל מקצוע, אומר, אני לא מבין, מה קורה כאן? עד כדי כך. והתסכול ששובר אותם, הם עושים החלטות שגויות, ואפשר להציל את הבית, אנחנו פתוחים לעזרה, מתי שתרצי, ואם הוא ירצה לשוחח איתי, אני הראשון שאשמח, כמובן, לגשר ביניהם ולעזור להם. בסדר? אז תמסרי לו את המסר ממני. תמסרי לו את המסר ממני, ממש מלב אל לב, שהוא הולך לעשות את הטעות של החיים שלו, והיא הולכת לעשות את הטעות. טעות פטלית, קשה, שחבל, חבל, חבל שהגאווה עוטפת אותנו הרבה פעמים בדברים שגויים. בקשר לבן שלך הוא יקבל את הסל שיקום, אני מדבר על השני,
1: כן.
0: אבל אני מאוד מבקש ממך, דווקא בתקופה הזאת, יש דבר שנקרא ספר מסילת ישרים, של הרמח"ל הקדוש, רבי משה חיים לוצאטו, עד בתור האמא, גם כשאנחנו אומרים בתלמוד תורה כנגד כולם, יש חלקים שגם האישה צריכה לעשות. אחד מהדברים זה גם ספר מוסר יקר שנותן, יש בו גם ספר, בספר הזה יש גם דברים סגוליים, עליונים. תקני לך את הספר, תקרי כל יום, עם הבנה, ללא הבנה, בגרסה, תקרי כל יום 3 עמודים, בעזרת השם תראי אור, אוקיי?
1: רגע, רק תחזור בבקשה לספר מסילת ישרים.
0: ספר מסילת ישרים, כן. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, אחד מהספרים המפורסמים בעולם.
1: רבי.
0: בכלל, זה ספר שאני ממליץ אותו לקרוא. זה נותן אור, אור לנשמה, אור, אור לחיים, כוח. גם אם לא מבינים הרבה חלקים, להמשיך לקרוא, הנשמה מבינה, זה הולך לכיוון טוב. ברור?
1: כן, אבל איפה אני יכולה למצוא את הספר הזה?
0: זה לא בעיה, תחפשי באינטרנט, בכל כמעט איפה שמוכרים תשמישי קדושה וספרים, את תמצאי את הספר. ברכה והצלחה, בשורות טובות. תעדכני אותי בקרוב שיש בשורה טובה. ושוב, אנחנו פתוחים כמובן לתת מענה ועזרה, מתי שירצה, 24 שעות, בשביל שלום בית ובית וילדים, אני הראשון. כל טוב. ברכה והצלחה. אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום לך, הודיה.
2: היי, שלום כבוד הרב, שלום וברכה.
0: בשורות טובות.
2: אמן. פניתי אליך לנוגע הבן שלי, אריאל. כן. הוא בן שנתיים וחצי, ואני מרגישה שהדיבור שלו תקוע, כאילו, הוא לא, לא מדבר כל כך מובן, ורציתי לראות למה, כאילו, מה אפשר לעשות עם זה.
0: כן. את מדברת, יש שני דברים.
2: כן.
0: אומנם אני לא קלינאי תקשורת,
2: נכון.
0: אבל את מבינה שאני גם מבין בזה, וחוץ מזה, בגלל שהוא רך וקטן, יפה.
2: כן.
0: אז יש גם, את יודעת, יש הבדל בין גמגום לאבא.
2: הוא לא מגמגם, הוא פשוט...
0: אבא שלו קשה.
2: כן, בדיוק, הוא בולע מילים, לא כל כך מבינים אותו.
0: תתפלי לשמוע.
2: כן.
0: זה לא משנה גם בכל גיל. אני אגלה לך סוד, יש הרבה פעמים שאנשים הולכים לקורסים של קריינות, שדרים למיניהם, אנשי טלוויזיה ותקשורת, ולא רק זה, גם אנשים שיש להם בעיות בלסת או בפה, עושים גם תרגילים מדי יום ביומו, עם הפה ועם השפתיים, וגם עם הלסת, יש תרגילים מיוחדים. עכשיו תתפלי לשמוע, גם שהוא קטן, עצם העובדה שאת עומדת מולו ואת אומרת לו לחייך, למתוח את השפתיים, תרגילי השפתיים, תרגילי הפה, יכולים לעזור הרבה הרבה הרבה. ועל פי הקבלה, אני אוכיח לך את זה אחד לאחד, אמרתי תרגילי פה. פה, כמה זה? פה זה 80, A זה 5, נכון?
2: כן.
0: בגימטריה יוצא לך מילה. איפה הוא מתקשה במילים? מילה, מם. זה 40, יוד, 10, למד, 30, והי, זה 5 ביחד 85, מילה. פה ומילה זה אותו דבר, הבנת? זאת אומרת, כן. הפה זה דבר שהוא פנימי, והמילה היא בעצם התוצאה שיוצאת מהפה. יש דיבור, יש קול, יש חמשת עזקאין, שיש טבעות, כמובן בקול של האדם, יש תיבות ועוד כהנה וכהנה, הרבה מושגים, שלפעמים אנחנו לא מבינים מה שאנחנו אומרים, בסדר?
2: כן, כן.
0: אז אנחנו נפתח בספר ונבדוק ונראה מה קורה איתו, אוקיי? מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
0: תמתיני.

0: טוב, אנחנו שווים אלייך, ואת כן. יודעת, אני פותח בספר הזוהר הקדוש, ובעזרת כל הצדיקים, וגם צדיקים במידתם קוראים חיים, אחד מגדולי הדור היה מקובל אלוקי מתימן, הוא קבור דרך אגב ציונו ביהוד, רבי חיים סינואני, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נתן סגולה בדוקה ומיוחדת לאדם שיש לו קושי בדיבור, או אדם שכבד פה, או אדם שיש לו קושי בהבאה, או כל דבר שקשור לדברים האלה. אני נותן לך את הסגולה, אבל אנחנו גם ניתן לך את התשובה, מה שכתוב לגבי בנך. אבל כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש ומקשר את דבריו של רבי חיים סינואני, אז הוא אומר שבמוצאי שבת קודש, אתם עושים הבדלה בבית?
1: כן.
0: יפה. אז לאחר שמקבים את נר ההבדלה בשיעורי כוס היין, אדם יאמר 12 פעמים את הפסוק מישעיה, דרך אגב, זה בפרק נון וו או נון זין, לא זוכר בדיוק, כתוב שם בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. שימי לב, מה יש לנו פה בפסוק הזה? בורא ניב שפתיים, נכון? הפה. ניב שפתיים, ואז כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם, ומה התוצאה? ורפאתיו. כמה הוא יגיד את זה? 12 פעמים את הפסוק. מתי? במוצאי שבת. למה? לא הוא יגיד, את אומרי. בשבילו, הוא ישמע. עצם העובדה. אם תוכלי לעשות את זה כמה וכמה שבתות, זה דבר ראשון. דבר שני, תרגילי השפתיים. דבר נוסף, מאוד חשוב, כדי לראות באמת שיפור כמו שצריך, אוקיי? מתי שטובלים את האצבעות, הרי אנחנו טובלים את האצבעות בשיעורי כוס היין, לקחת טיפה ולשים על שפתיו ועל לשונו. ברור?
1: Okay,
0: סגולה
1: כן,
0: מאוד
1: כן.
0: בדוקה על פי חוכמת הקבלה, דבר שהוא בדוק ומנוסה, אל חשש, זה ישתפר, לא לשכוח את הרגילי הפה כפי שאמרתי, יהיה לו שיפור כן. ניכר וטוב.
1: אז רגע, כבוד הרב, עוד הפעם, את קוראים למשפט הזה,
0: בורן,
1: איך
0: פונים
1: את המשפט?
0: בורן ניב שפתיים, זה כתוב את זה גם בהבדלה, אבל כן. תכתבי, בורא ניב שפתיים באינטרנט, זה פסוק, לומר את זה בהבדלה 12 פעמים, וגם משיעורי הכוס של היין, לשים לו על השפתיים. בסדר?
1: כן, תודה רבה לך, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, רבה. יהיה לבשורות טובות. רק דברים טובים. הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. אנחנו עוברים למאזינים שלפנינו. שלום לך, מוריה.
2: שלום וברכה, רב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן, תודה רבה. רציתי לשאול, אני 3.5 שנים בגירושים, וקיבלתי את הגט, אבל אני עדיין בתביעות לגבי נושא של הבית, עכשיו זה בכונס נכסים, אני רוצה לקנות אותו, ועוד כל התביעות המשפטיות. אני רק רוצה לדעת, פשוט הגרות ממש משגע אותי, מתי נסיים את כל זה? מה לעשות כדי שכבר די יתכזס כל מה שצריך, ואני צריך לקנות את הבית, כי זה בכונס נכסים, אני גם רוצה לתת הצעה, אבל מה עשיתי כדי שהגרוש ירד ממני? ייגמר כל הנושא של הדיונים, ושממש יהיה לי, יחתך כל הדבר הזה, ומה נעשה עם
0: מה תאריך לידה שלך?
2: שהוא כל הזמן הוא מתקשר 31 למאי 70, הוא כל הזמן שולח לי הודעות, ופשוט משגע את הדיינים, משגע אותי. לא עוזב אותי.
0: לפני כמה זמן קרה את כל המשבר הזה של הוויכוח על הדירה? דרך אגב, מה העניין שלך לקנות דווקא את הדירה הזאת ולא מקום אחר?
2: כי אין לי כוח נפשי עכשיו לעבור. אני רוצה לקנות ואז להחליט בשוב הדת אם לעבור או לא ואיפה לעבור.
0: איך הקשר שלו עם הילדים?
2: ככה, עם הקטנה בת 10 לא בקשר איתה, ורק עם הבנים ככה פחות או יותר, לא רציני.
0: והילדים מדברים איתו, אבא, תעזור קצת לאמא, תהיה טוב.
2: לא, בשום אופן. אוי ואבוי, מי שלא יהיה איתו, אז הוא יוצא נגדו. לא, הם לא יכולים.
0: אז איפה זה עומד בהליך עכשיו המשפטי?
2: עכשיו זה בכונס נכסים, וצריכים לתת שבוע בהצעות, וגם אני צריכה, מקווה שהצעות יהיו נמוכות, כדי שאני אתן יותר, ואז יהיה לי הזכות לקנות, כי אני בעצם בדירה עם הילדים גרה. נראה, אם אני אצליח או לא, זה גם השאלה.
0: זה מעניין שיש הרבה אנשים שלפעמים רוצים להיכנס לבית, לקנות, לרכוש בית.
2: כן.
0: אחד מהשאלות שהם שואלים, מי גר בבית? האם מישהו נפטר בקיצור ימים? האם התגרשו? ויש הרבה אנשים שפוחדים להיכנס לבית.
2: לא, הבאו, התלהבו מהבית שלי, כי יש לי גינה. אז התלהבו מהבית מאוד, לא עניין אותם כלום, שאמרתי להם, אנחנו גרושים, רציתי כאילו, אתה יודע, ש... להבין אותה,
0: אז בכל זאת את אומרת שהוא נלחם.
2: מתי אני אגמור איתו, שאני כבר לא אשמע ממנו? מתי יגמר כל הנושא המשפטי?
0: את אומרת שגם הוא חושב עלייך אותו דבר? מתי הוא יסיים איתך?
2: אני חושבת שהוא רק רוצה לשגע אותי, והוא נהנה מזה שהוא שולח כל הזמן אירורים וטענות, מעלות, וכל פעם הוא מוצא משהו אחר. כל מה שבית הדין נתן לו, הוא גרר לעוד עכשיו עוד משהו, ועוד משהו.
0: אז מה יש לו לשגע אותך אם זה עומד עכשיו בכונס נכסים?
2: תראה, משהו, כי הוא אומר, את לא תקבלי כתובה כי לא מגיע לך, למרות יש החלטה אפילו של הגדול. את לא תקבלי מזונות, מי לא נותן מזונות?
0: מה זאת אומרת? רגע, אני לא הבנתי. הוא שופט בישראל?
2: לא, אבל עכשיו הוא רוצה לקחת עוד טוען רבני או עורך דין, ולהתחיל לפתוח את הכל מחדש, ולגרור את זה, והוא נהנה מזה, שכן, הוא יילחם עד הסוף, עד שהוא יוציא אותי, שבלי, ככה הוא חושב, בלי כלום. הוא אומר לי גם... עזוב, זה כל מיני דברים שלא יכולה ככה לפרט, אבל...
0: תראי, תמיד בכל מלחמה, בכל מריבה, בכל טיגרה, שיש כמובן ויכוחים, אחד מאיים על השני, בכל מיני לשונות למיניהם,
2: אבל הוא משגע את בית הדין, ולפעמים הדין מרוב שנמאס להם הרבה טוב...
0: אני רוצה לומר לך משהו, לא משגעים כל כך את בית הדין. זה נראה לך שמשגעים את בית הדין. בתי הדין הם מאוד מאוד חכמים, והם יודעים מה שהם אומרים, אותם לא משגעים. המשכורת ממשיכה והכל בסדר. לא כל כך משגעים אותם, מי שמשתגע זה אנחנו שמשתגעים.
2: נכון, ואני בחרדות, 24-7 אני בחרדות, אני כל היום דפיקות לב, 24-7, אפילו לא 23.
0: אנחנו נפתח בספר, ואת יודעת, הכי טוב, ואני רוצה לומר לך משהו, הכי טוב זה לברוח לתפילות ולקדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר, אני יודע. אז אם את עושה את זה, מה יעשה האדם שמתפלל ולא מקבל את מבוקשו? ימשיך להתפלל וימשיך להתחזק למי שאמר והיה עולם. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו. את יודעת, לפעמים האדם מסוים רוצה להוציא את האדם השני מכליו, להביא אותו למצב, לקצה.
2: ממש, בדיוק.
0: ואז יש לו מחלת עצבים. ואז הוא מאיים עליו בכל מיני איומים. ואז הוא מפחד. ואז הוא חי כל הזמן בעצבות וממראה שחורה, בפחד, באימה. וזה מה שקורה לך. ואת נופלת בדיבור שלו.
2: ממש.
0: אני לא יודע בכלל, אני לא יודע למה בכלל את נכנסת איתו לוויכוחים, לעניינים. יש לכם הסדר ראייה, יש לכם הסדר ראייה.
2: לא, לא, אין שום הסדר ראייה.
0: אז המשמורת אצלך?
2: כן.
0: והוא לא מבקר אפילו את הילדים? אין לו קשר?
2: לא, לא, רק בטלפון, מתי שהבן אחד רוצה
0: לבוא. מה, לא מעניין את האבא לראות את ילדיו?
2: לא, לא, לא, לא. זה גם הילדים חלק גדולים, שתיים בחוץ לארץ.
0: נו, אז מה, אז אם הוא ילד גדול, אז לא צריכים לבקר אותו?
2: כן, כן.
0: מה, רק שהוא קטן, נותנים לו צעצועים?
2: מעניין אותו עכשיו לקחת את הכסף, הרב, מעניין אותו עכשיו לקחת את הכסף לעוד דבר לנגוס, ועוד דבר לנגוס כמה שיותר. אני רק שואלת מתי אני אסיים איתו לגמרי, אני חייבת לדעת מתי הפרק של איתו ייגמר, בעזרת השם שנזכה לקנות את הדירה במחיר נמוך. ומה הייתי בפרק ב', בעזרת השם.
0: מספר בין 1-72.
2: 68.
0: תמתיני.

0: אז אנחנו שווים אלייך, ותשימי לב, אנחנו מדברים גם על מוצאי שבת, הבעל שם טוב הקדוש, שיש סגולה לספר סיפורים מהבעל שם טוב ולהדליק נר לדוד מלך ישראל. את רוצה הצלחה? את רוצה לזכות בבית? זה כן. מה שאני רואה בספר. את רוצה להיכנס באמת בשמחה ובטוב כן. לבב, כמו שצריך.
1: ממש.
0: אסור בשום פנים ואופן להרע לבן אדם אחר. אנחנו פועלים רק בדרך החיובית ובדרך של האור. זה תזכירי. כן. זה לא משנה מה בן אדם עשה לעולם, אנחנו לא לוקחים את החרב לעשות רע לשום בן אדם, כי זה נקרא שאנחנו לא מאמינים בשם מתברך לכל המעשים. אנחנו יכולים להתפלל בצורה טובה. למה? זה בדיוק מה שהיה עם רבי מאיר בעל הנס וברוריה. מה קרה? מה אמר רבי מאיר בעל הנס? איתם הוא חוטאים מן הארץ, ואז אמרה לו ברוריה, למה השכנים ציירו אותו, מבינה? אז אמרה לו אשתו ברוריה, אמרה לו לא איתם הוא חוטאים, אלא איתם הוא חטאים, נכון? איתם הוא החטאים. לפעמים שאם תמים החטאים, את החטאים נעלמים, אז בן אדם מתחיל להתקרב, ויש לו ישוב הדעת. מסכימה איתי? אז הוא מקבל ישוב הדעת. אז חלילה, צריך לזכור, גם אלה שהולכים לכל מיני מתקשרים, מתקשרות, או כל מיני מחשפים למיניהם, שאומרים לכם, תשמעו, אנחנו נעשה לו ככה ונרחיק אותו, ויקרה לו איזה מחלה, ואנחנו ננטרל אותו, דברים כאלה זה דברים בטלים ובוטלים, ובטח שהם נגד התורה. אנחנו עובדים רק בצורה של אור, בצורה אמיתית, בצורה ישרה, בצורה של תפילה, כי אחר כך כל זה סוגי כפירה שלא שייכים לנו.

0: הסיכויים שלך מאוד מאוד טובים, עד כדי כך כמעט 90% ומעלה, שבסייעתא דשמיא את תישארי בבית הזה, אוקיי? וזה מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש. אחד מהדברים זה מסע ומתן באמונה. זו השאלה הראשונה, איך אנחנו מתנהגים במסע ומתן באמונה. ואת יודעת שספר התהילים יש בו סודות תמונים ולא סתם, כדי באמת להיכנס ולהצליח. אז פרק נ"ז הוא פרק מאוד מיוחד, כי את מקבלת את הרדיפה, הוא רודף אותך, נכון?
1: כן, מאוד.
0: הוא רודף אותך, יפה. וכל הזמן את מרגישה. אם תפתחי את הפרק הזה, פרק נ"ז, שהוא פרק מאוד מסוגל להצלחה, ותאמרי אותו כל יום 7 פעמים,
1: כן.
0: לפחות 18 ימים, ואיך הוא מתחיל הפרק הזה? למנצח, אל תשחט לדוד מכתם, בבורחו מפני שאול במערה. זה מרמז לנו כמובן גם בדרך משל, גם באמת מה שקרה, הרדיפה של שאול כנגד דוד המלך.
1: נכון.
0: אבל שם כתוב, חונני אלוקים, חונני, כי בכך עשי הנפשי, ובצל כנפיך איך אעשה, עד יעבור אבות. אקרא לאלוקים, עליון, לאל גומר עליי. זאת אומרת שאת רואה כל זה, כל מה שקורה, בתוך ספר התהילים, זה מה שאת עוברת. אבל
1: נכון,
0: בסוף,
1: ממש.
0: כי גדול עד שמיים חסדיך, ועד שחקים עמיתיך, רומה על שמיים אלוקים, על כל הארץ כבודיך וכו'. זאת אומרת שאנחנו רואים פה, הפרק הזה נון זין, זה מה שיצא לך, זה כמה זה נון זין? זה 57, נון זה 50,
1: כן.
0: ושבע, נכון?
1: כן.
0: ויש לנו את העוד זין, זה 7, ביחד, יש לנו 5 ו-7, זה 12, נכון?
1: כן.
0: הבית המדובר, יש בו את הספרה 1 או 2?
1: לא. לא.
0: אוקיי? 100%. ואיפה שכרגע, לפני שגרתם, מעניין אותי משהו?
1: לפני שגרנו, כן, זה היה 126, בניין 126.
0: אז זה היה גם 1 וגם 2. וכמה כן. שנים אתם גרים פה?
1: 16 שנה.
0: 16?
1: כן.
0: 16 מתחיל בעוד שין. אמא מתחילה בעוד שין, כן או לא?
1: לא.
0: לא מתחילה בעוד שין, אמא שלך.
1: אמא שלי כן, כן, בטח.
0: אז תחליטי, האמא שלך מתחילה.
1: שרה, סליחה, שרה, כן.
0: אוקיי. שרה שרה שיר שמח?
1: שרה שעדה, כן.
0: כן, יפה. את רואה, אז ברוך השם, הכל מתקשר אלינו פה. והעוד שין, זה יש לנו פה בתפילין, את השין עם 3 ראשים. וזה הסוד הזה של שמע ישראל שמתחיל בשין. אז מה שאמרתי לך בדיוק אבל, פרק נון זין, זה הפרק שלך, אוקיי?
1: כן.
0: אז אם אנחנו לוקחים נון, מתחיל. בסייעת הדשמיה, משהו בטו באב.
1: בטו באב, יגמר לי כל הקיזוזים שלו, הכל, הדעת הבורא שמי, ואני די כבר לא יהיה במשפטים איתו.
0: בשם השם נעשה ו...
1: נצליח בעזרת השם, תודה רבה רב, ופרק ב' מה יהיה איתי? מה לדעתך
0: לפרק? בואי נסיים קודם כל פרק א', כמו שצריך, רק כך נתחיל עם הפרק ב', ראשון, ראשון, אחרון, אחרון.
1: אבל אתה רואה שבזאת השם הנושא איתו הולך להסתיים?
0: אמן.
1: אני לקראת סיום כל הנושא הזה?
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה רבה לאלפים, כל טוב, שלום שלום.
0: דוד, שלום.
2: שלום.
0: מה שלומך דוד?
2: ברוך השם, השתבח הבורא.
0: יופי. תאריך לידה.
2: 23/3/2009. שלי?
0: כן.
2: 17/6/1977.
0: יפה. בבקשה, אני איתך, מה בעיה?
2: יש לי בעיה עם אחד הילדים, עומר, הוא קצת נגלע לקשיים, יש איזה תלונות על התנזו של נערות, יש איזה משפט, רוצים לשים אותו בפנימי הסגורם, כרגע יש לו 3 חודשים להערכה, לטיפול, ויש כל פעם עיכובים, כל פעם הצד השני מתנגד, הצד כן, כן רוצים, לא רוצים, יש מקום, בראשון השיטה לכם, איך?
0: לא, אני לא מדבר, אני מקשיב, אני שותק.
2: בראשון השישי הוא אמור ללכת לרעיון, לרעיון למקום ההוא, כאילו אני מקווה שיקבלו אותו, ואם יקבלו אותו כמה ימים אחר כך הוא ייכנס, אבל חשוב לי מאוד באמת, הוא לא כל כך רוצה, הוא לא כל כך מבין בכלל מה רוצים, כן רוצים, תשאל אותו, כן רוצה, לא רוצה, הוא מדבר עם הצד.

0: השני, הוא פתאום מתאפר, הוא מדבר עם עורך דין, הוא אומר ככה, ו... אז לא כל כך ברור לי, אבל נורא חשוב לי, הוא צריך את המזכרת הזה, הוא צריך, הוא עבר המון בחייו, ואני חושב שהוא צריך משהו שימקד אותו שלושה חודשים, כרגע הוא איתי בבית, ואני לא יכול לצליח, יש לי איזו עבודה שאני צריך להתחיל, ואני כל פעם דוחות בשבוע שבוע, כי אני איתו בבית, הוא לא יכול להיות לבד.
1: תאמר לי בבקשה, מתי אתה ראית אצלו בתור אבא שיש לו את הבעיה הקשה הזאת של הטרדות?
0: אני חושב שאני יכול להגיד לך שזה לפני איזה שנה הייתה גם תלונה, איפשהו עם עורך דין, איפשהו צריך לסגור לו אותו. אני חושב שבערך לפני שנה, שנה וחצי, היה כל מיני ניצונים, היה פעם אחת בבית ספר, אחר כך היה גם בשכונה, וכל פעם איכשהו הם הכירו אותי, אז אמרו, אוקיי, תטפל בו. אבל הכל כזה מוגבל, כי אני, יש גם צד שני שגם צריך להסכים. והצד השני לא בדיוק מסכים. ואנחנו נצטרנו כל מיני בהתנקחויות, זה בא על חשבון הילד. אני בשנה, שנה וחצי, האחרונות ככה זה, יש ממש תלונות.
1: אבל אתה מבין משהו מאוד חשוב, שזה לא העניין, אתה אומר, מאחוריך, הוא כבר יצא מזה. זה לא העניין זה. העניין
0: הוא לטפל. מזה, הוא
1: אני אומר, העניין הוא בעצם לטפל בבן אדם. זה לא רק העניין של העונש, לפחד מהעונש.
0: בדיוק.
1: אנחנו רוצים לטפל בסימפטום, אתה מבין? אם בדוגמה אדם חולה, אז עכשיו יעביר אותו מבית חולים לבית חולים אחר, עדיין הוא חולה, נכון או לא?
0: אמת, אמת.
1: יפה, אז אנחנו רוצים לטפל שהוא יהיה בריא. זה מה שהכי חשוב.
0: זה הכי חשוב. ואני חושב שמה שהם מציעים, תראו את המבחן, זה הכי טוב לו. אני רוצה לראות באמת שבאמת הוא נכנס לזה בקרוב שבוע הבא, הוא עובר את הרעיון ושאר אחרי שלושה חודשים להראות שיש איזה דרך מסוימת איך לעזור לו.
1: או, אבל בעבר ניסית גם לעזור לו וזה חזר על עצמו?
0: ניסיתי עם טיפול פסיכולוגי, ניסיתי פסיכיאטר, שגם רק אחרי בית משפט הסכימו לאפשר לי הערכה. הפסיכיאטר לא כל כך אמר יותר מדי, מה שעובר זה מצב רגשי מאוד מאוד קשה, אבל צריך לעשות אבחון אחר. אז גם את האבחון הזה, שם יעשו לו בעצם את האבחון הזה.
1: כמה ילדים יש לך?
0: שלושה.
1: ואיך הקשר שלו עם שאר הילדים?
0: חלש טלפוני בלבד.
1: היה מקרה בין האחים, בין הילדים?
0: מה זאת אומרת מקרה?
1: מקרה של הטרדה?
0: לא, לא שידוע לי, לא.
1: עכשיו, איך הקשר שלו עם אמא, עם אשתך?
0: גרושתי. קשר טלפוני.
1: בלבד, אין קשר אמאי.
0: מדי פעם, פעם באף פעם, הוא רואה אותם.
1: הבנתי. אז בעצם אתה שואל שאלה, עכשיו הוא נמצא במעצר כשלושה חודשים, נכון?
0: נכון,
1: מעצר בית. ומציעים לו בעצם מסגרת סגורה, נכון?
0: נכון.
1: מספר בין 1 ל-72.
0: 55.
1: תמתין.

0: דבר שהוא מאוד מורכב, ואתה יודע, לפעמים אנשים חושבים, לוקחים את המקל ואת השוט, וחושבים שככה פותרים את הבעיות בחיים, מחפשים את דרכי הקיצור ולא מחפשים את הטיפול הארוך. כבר על זה דיבר בעל התניה, שיש דרך ארוכה ויש דרך קצרה. אנשים מחפשים את הדרך הקצרה, אבל החיים שלהם נהיים מאוד מאוד ארוכים ומורכבים. ולפעמים טוב לקבל את הדרך הארוכה, ולא את הדרך הקצרה.
1: אוקיי.
0: זה מה שאני רואה פה גם בספר הזוהר הקדוש. וכשאנחנו מתבוננים, אז אתה חושב שאם נכניס אותו עכשיו למקום של מעצר, בזה אנחנו נפתור את כל הבעיה שלו? ממש לא.
1: לא, על ידי מעצר,
0: בדיוק, על ידי מעצר, אנחנו לא מבטלים לאדם את התאוות השגויות, את התאוות הקשות, את התאוות של מה שהוא עובר ומה שהוא חווה. אתה מבין?
1: כן. לא, אבל לפחות זה ייתן לו מעטפת, למעטפת טיפולית.
0: מעטפת טיפולית, הוא צריך במקום של טיפול, לא במקום של, תבין, של סגר ומעצר. למה הדבר דומה? שאתה סוגר מישהו יותר מדי, ואתה משחרר אותו. כל מה שהוא רואה בפניו, הוא רק יטרוף. אז צריך מאוד להיזהר. החוכמה היא רפאה נפשי, לרפא לו את הנפש שלו.
1: נכון.
0: זה נובע מהרבה הרבה דברים. מסגרת סגורה מסוימת שנותנת טיפול ומענה בכל מקרה לנפש שלו, זה מה שיוביל אותו. הוא צריך לרפא את הנפש, אתה מבין? הנפש שלו לא במקום, הנפש שלו מבולבלת, וזה נובע מהרבה הרבה, הרבה דברים, הרבה טראומות שהוא חווה, הילד הזה, והוא הגיע להרבה הרבה מצבים לא נעימים. זאת אומרת, זה בשורש שלו. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו ניתן לבן אדם עונש מסוים ונסגור אותו, בזה אנחנו נפתור את הבעיה. ממש לא. ואנחנו רואים את זה גם בתקופה שלנו. עובדה היא שגם בתקופה שלנו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. וזה גם תלוי בפן השלילי, שלא תמיד שיטת העונש היא שיטה שכמובן מצליחה בחיים. שיטת השיטת הדיכוי. הוא פה צריך שיטת הטיפול. את שיטת הטיפול האמיתית, ולא את שיטת הדיכוי. ושיטת הטיפול, היא תוביל אותו למקום טוב, כי הוא גם, רואים פה בספר, שיש לו הרבה בעיות באישיות שלו עם עצמו. לא רק עם הסביבה שלו, עם עצמו. ודרך אגב, שאני מסתכל פה גם בספר הזוהר הקדוש, גם השם שלו לא מתאים בכלל. אני לא יודע למה קראת לו בשם הזה. השם הזה, הוא חשוף להרבה בעיות אנרגטיות, אוקיי? וכדאי פה לשפץ את השם, או לחשוב על משהו שהוא דומה בשם שלו. זה גם, אתה יודע, השם זה הנפש, והוא פגוע בנפש. הנפש שלו לא מיוצבת, וזה מהרבה הרבה סיבות יש לו. ברור?
1: אוקיי.
0: אז קודם כל, אתה צריך לבקש בכל תוקף שיציעו לו מסגרת, כמו שצריך, לריפוי הנפש שלו, ולא ריפוי ולא ריפוי בדרך של דיכוי. ברור? דבר שני...
1: טוענים, בית משפט אומרים ששם יעשו את זה. כאילו, הם אומרים שזה המסגרת היחידה שהם מוצל.
0: מצוין, מצוין. אוקיי, אז זה טוב. אז ללכת על זה. בסדר? ללכת על זה.
1: זאת אומרת שהוא יעבור את הרעיון בראשון השישי והוא ייכנס?
0: נכון. בעזרת השם. ברור? ועכשיו אתה, בתור הורה, בתור אבא, שאתה עובר את הסבל הזה ואת האיסורים, על כן, מה שאתה צריך לעשות, כמובן, זה תפילות. מה מותר האדם מן הבהמה עין? מה ההבדל בינינו לבין החיות?
1: שאנחנו יכולים להתפלל.
0: יפה, הדיבור שלנו. להם יש את שפת החיות, זה נכון. עכשיו, על החיות ולבהמות, יש הרבה פעמים כוחות יותר מאיתנו. חוש הריח, חוש הטעם. יש להם כוחות מהירים, זריזים, ויש גם דברים מוגבלים. אבל לנו יש את הדיבור, והדיבור זה נפשי יצא בדברו. הנפש גם מתרפאת על ידי הדיבור, אתה מבין? אז מה שאתה עושה עכשיו, תקרא גם את איגרת הרמב"ן כל יום, ותיתן לו את זה, זה סגולה מאוד מאוד טובה לריפוי.
1: איגרת הרמב"ן?
0: נכון, לא הרמב"ן, הרמב"ן, אמנון. לא, 13 ימים, ואני מאמין שמשהו יתהפך, וגם תפילין, תפילין, תפילין, מרפא את הנפש שלו, אוקיי? מה עם תפילין?
1: אני יכול להגיד לך שאני מניח, אני גם...
0: לא אני, אני שואל עליו, עליו, אני מדבר עליו.
1: אני אגיד לך, הוא יכול להניח, כן, משל, כמה ימים, פתאום הפסקה. כמה, אני לא רוצה ללחוץ עליו.
0: אני יודע, לא צריך ללחוץ, זה ריפוי. כמו שבן אדם לוקח כדור, אז הוא צריך את זה. ישר כוח, תודה רבה לאיציק אהרון.
1: יש לי שאלה, אתם כן יעבור את הרעיון?
0: לפי מה שרואים, אנרגיה טובה, וכן. אנחנו פשוט, השעה שלנו תמלה, ואנחנו רוצים להודות לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, רוצים להודות למאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן איתי אפרים בן צבי, יחד איתנו, בשם השם, נעשה ונצליח.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, השעה השנייה כאן יחד איתכם, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו בשעה השנייה, אור הזוהר והקבלה, עם תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, עם הספרים הקדושים, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים. זה הזמן, זה המקום, בנושא של פרנסה, רפואה, כמובן סגולות של רפואיות, ואחד מהדברים הגדולים ביותר שראיתי השבוע, לא פעם ולא פעמיים, אחד שטלפן אלינו כאן לאולפן, וביקש דבר אחד, רפואה, לחיות, חיים, כולנו רוצים חיים, מלך חפץ בחיים, וביקש רק דבר אחד, לחיות. לצערנו הרב, אני גם פרסמתי ברשתות, הוא מבקש השתלה של מח עצם, וכמובן פנינו לציבור, והנה הגיע אח שלו לאחר בדיקות, וממש כרגע הוא היה על סף דווי, והנה, יש כנראה ניסים ונפלאות, כרגע הוא בהתאוששות, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. יש ניסים בעולם, ויש הרבה שליחים טובים למקום, ואתם השליחים הנאמנים, ואנחנו יכולים להגביר בתקופה הזאת את החסד. וזה כלל גדול בתקופה שלנו, שהאמונה צריכה תמיד להיות בראשית המחשבה שלנו. בכלל, לפני שאדם מתחיל להשתמש בשכל, ולהבין מה שהוא מבין, ולהגיע למסקנות כאלה או אחרות, שמביאות אותו הרבה פעמים לתלות את הצער שלו ברופא, סיבות טבעיות, המקל, הכלב, החתול, האריה, הפיל, הבן אדם הזה עשה לי ככה, הממשלה, ופה ושם, ולהשים את פלוני, את אלמוני, את אשתו, את חמותו, ולרדוף אחר עצמו, וליפול באשמות עצמיות, אין סוף לסיבות טבעיות שאדם כל הזמן רוצה להאשים. לפני הכל, אנחנו צריכים להקדים את האמונה. הכל בהשגחתו התברך, והרבה פעמים השליחים האלה שבאים לצייר אותנו, הם רק המקל ביד השם התברך, ורק לאחר שאדם מאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו, והוא לא מאשים אף אחד בצער שלו, לא את פלוני שמצייר אותו, ולא את אלמוני שבגללו נגרם לו צער, והוא לא תולה את זה בשום גורם אחר, מלבד השם התברך בעצמו, שהוא באמת מביא עליו את הצער לטובתו, רק אז מותר לו להפעיל את השכל. אז פה זה מה שאנחנו עושים פה, ומתחברים באמת ליותר לאמונה, להבין שהדברים לא מתנהלים כשלעצמם. יש פה בורא לעולם, יש פה מנהל העולם, ויש דברים שלפעמים אנחנו לא מבינים. וגם ככה, גם כל דבר שגם קורה בגופו של האדם, כאב עיניים, כאב רגליים, כאב ידיים, או כל דבר זה רמזים, כמובן רוחניים, כאבי רגליים. האמונה נקראת רגל, עליה עומדת כל התורה. הרגליים מרמזות לפעמים על גאווה, אל תבואני רגל גאווה. כל חלק, כל איבר, כל דבר, אפילו כסף, הממון נקרא גם רגל. כתוב, ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. הרבה פעמים לשון הרע נקרא רגל, לא רגל על לשונו כתוב. וגם אישה היא נקראת רגל, יש את שלושת הרגלים. רגל, למה יקרא, עיקר הבית, כיוון שאלה עומדים גם הצלחת הבעל לבית והבית כולו, הבעל, הילדים, רגלי חסידה וישמור, זו האישה כתוב. זאת אומרת שכל דבר ודבר בגוף, בנפש, בחיים, בפרנסה, כל דבר יש רמזים, רק צריכים להתחבר לרמזים ולהאמין איפה לתקן את הדברים ולא לשים רק פלסטרים, אלא מהשורש של הדברים, ודברים פתאום נפתחים, נהיים יותר טוב, והכל מתחיל ומסתיים בנושא של אמונה. אז הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו. שלום וברכה, עידן.
2: שלום וברכה, הרב.
1: בשורות טובות, תגביה את כולך.
2: אמן, לכל עם ישראל. בראש ובראשונה רציתי להגיד תודה רבה לרב על התוכנית. נחשפתי לתוכנית לפני שנה בערך, וזה פשוט תענוג לראות איך אתה עוזר ומסייע לעם ישראל.
1: תבורך. תאריך לידתך.
2: אז אני מדבר לגבי הבן שלי, לגבי תמר. צריך תאריך לידה שלו, נכון?
1: בבקשה.
2: אז 26/9/2018.
1: מצוין. מה הבעיה?
2: אז ככה, איתמר שלנו הוא ילד חמוד ומתוק, יש לו נשמה ענקית, באמת. עם כל זה הוא מאוד מאתגר אותנו. אז לאחרונה היינו אצל פסיכיאטר, שהתנו איזושהי הבחנה. הוא נתן לנו הבחנה של הרדת נטישה והרדה חברתית בילדות. לאור כל מיני דברים שסיפרנו לו. ולקחנו אותנו כל מיני טיפולים ככה שיעזרו לו, כי יש לו קצת קשיים, הוא לא יודע איך ליצור חברויות בכיתה, בגן, בתלמוד תורה. וכשזה קורה, אז הרגש ממש מציף אותו, והוא לא מצליח לשלוט כאילו ברגשות, ולא יודע איך להבין את הסיטואציה.
1: כן.
2: ואיך להתנהל בסיטואציה. נגיד בתלמוד תורה עם החברים, אז יש לו נטייה להרביץ. בבית, עם האחים שלו, הוא לא תמיד יודע איך להתנהג בחברה.
1: איך הוא לא יודע איך להתנהג עם האחים שלו? במה זה מתבטא?
2: הוא מרביץ, הוא משתלט על כל דבר, הוא חושב שכל דבר הם מביאים את זה בשבילו.
1: הוא הבכור?
2: הוא לא הבכור, יש לו אחות גדולה ממנו.
1: ובכל זאת הוא לא פוחד ממנה?
2: לא פוחד ממנו.
1: אין לו מורה בפניה.
2: נכון. הוא מאוד מכבד אותה, כן? אבל הוא עדיין עושה מה שהוא רוצה. מלבדו יש לו עוד ארבעה אחריו, אחים קטנים, ממנו.
1: כן.
2: אז הוא כאילו משתלט על הכל, הוא חושב שהכל שלו, והוא עושה אווירה, לא תמיד אווירת טובה בבית. והוא גם משפיע על אחים שלו. אז יצר לנו ככה חוויה לא נעימה בבית.
1: כשאתה מדבר שיש לו חרדת נטישה, זה הפסיכיאטר אמר או שאתה יודע את זה?
2: כן, זה לא, אנחנו רואים קצת, כאילו...
1: וכשהוא אמר לך את זה, זה הגביר לך באמת את המחשבה שזה נכון?
2: לא הגביר את המחשבה, כי תמיד כאילו ראינו שיש בו משהו קצת שונה, אבל עשינו איזושהי הבנה כזאת כוללת.
1: אוקיי, תן לי לדוגמה, במה זה מתבטא חרדת נטישה, שאתה כן מסתכל שיש לו חרדת נטישה, מה הוא רוצה, שמישהו יהיה לידו כל הזמן?
2: לא, נגיד שאנחנו לוקחים אותו לתלמוד תורה בבוקר, אז היום כבר קצת פחות, אבל מאוד קשה לו לרדת מהאוטו, מאוד קשה לו להיפרד, גם כשמלווים אותו עד לכיתה, אז...
1: זה עדיין לא אומר שיש לו חרדת נטישה, יכול להיות שלא טוב לו בבית הספר.
2: אבל גם בגן זה היה ככה, אז כאילו, לא יודע אם להגיד על כל מסגרת שכאילו זה לא היה לו טוב.
1: כן, אבל אי אפשר לומר בבירור שזו הסיבה העיקרית, נכון?
2: נכון.
1: אם היית אומר שעכשיו לדוגמה, אתה הולך עם אשתך, אני יודע, לקניות, כן? והוא לא רוצה שתעזבו אותו מהבית, אבל בכל זאת הוא ממשיך לשחק בבית, אז צריכים לבדוק את זה, נכון?
2: נכון.
1: יפה, אז לא כל דבר אפשר לומר חרדת נטישה. צריכים להביא ראיות גם.
2: אוקיי.
1: Okay. עכשיו, דרך אגב, בין השורות אתה אמרת, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שבעצם אתה מתאר את מה שקורה אצלך בבית, ועל פי זה נותנים לו תרופות.
2: נותנים לו מה?
1: תרופות. נכון, אצל הפסיכיאטר, כמו שאמרת וציינת.
2: לא, הוא לא מקבל תרופות,
1: חלילה. לא אמרתי. אני אמרתי שברגע שהלכת לפסיכיאטר, והפסיכיאטר בחן אותו, נכון?
2: כן.
1: אז אתה, לפי הסיפורים שלך, לפי זה, הוא יבחן. לפי בעצם מה שאתה אמרת.
2: נכון.
1: אבל זה עדיין לא אומר, זה נכון מה שאמרתי?
2: כן.
1: זה עדיין לא אומר שזה מה שבאמת יש לו. זה רק לפי הסיפור שלך, לפי המספר.
2: כן.
1: המספר מספר את הסיפור, ואז מזה אנחנו בונים משהו.
2: אוקיי, כן.
1: אבל זה לא מוכרח, המציאות שזה כך.
2: נכון.
1: יפה. מספר בין 1 ל-72.
2: 34.
1: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך. תשמע, הכל טוב ויפה, רואים שזה הולך לכיוון טוב, ברוך השם. זה לא כל כך כמו שאתה מתאר, סך הכל ילד מאוד מאוד טוב. צריך משהו, אתה יודע, גם בגיל שלו הייתי נותן לו סוג של איזה חוגים מסוימים, דווקא איפה שהתיקון שלו, שם הוא צריך לעשות את זה. הרבה פעמים יש לו התפרצויות של זעם, נכון?
1: כן.
0: פרצויות, הוא יכול להרביץ?
1: כן.
0: אוקיי, גם לך?
1: גם לי, מונעים ממנו, אבל כן.
0: תגיד לי, אתה קראת לו שם אחד?
1: כן.
0: עכשיו תוסיף לו שם, כדאי. נכון שאיתמר, אנחנו יודעים זה היה בן של אהרון, נכון?
1: כן.
0: אבל אני לא מאמין שאתה קראת לו בשם של הבן של אהרון.
1: קראתי לו ככה כי אני מאוד אוהב את השם הזה.
0: יפה, אז תוסיף לו גם שם, כדאי, לייצב אותו. אנחנו יודעים, נדב ואביהו, והיה לו גם את איתמר ואת אלעזר, הכל אנחנו יודעים. במקרה שלו, גם לפי תאריך הלידה שלו, אוקיי? זה מאוד חשוב, בסדר? עכשיו, 26/9/2018, נכון?
1: נכון.
0: יפה. והוא הילד השני שלך, אמת?
1: נכון, אמת.
0: אוקיי. יש לך עוד 4 ילדים?
1: כן.
0: תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 101.
0: יפה, מיכאל אתה אומר. יפה, 101 כמניין מיכאל, נכון?
1: כן.
0: יפה, מיכאל זאת אותיות מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, נכון? זה אמר מלאכי.
1: נכון.
0: נכון? לפני בו יום השם הגדול והגיבור והנורא, אוקיי? נכון. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים טוב באותיות, הוא השני. שני זה שורש נשמות ישראל, ראשי תיבות של שני. עכשיו תשים לב, יש לו גם בספרה שלו את המספר 2, גם ב-2018, וגם 26 מתחיל באות... במספר 2, נכון?
1: נכון, כן.
0: והוא גם שני, אוקיי?
1: כן.
0: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים במילה איתמר, א', י', ת', מ' ור', אוקיי? האות הראשונה, מה זה? א'. האות האחרונה, זה ת'. לא, ת'. לא, לא בשם שלו.
1: אוקיי.
0: בדיוק. בראשית ברא אלוקים את. מה זה את? את? כל האותיות שבתורה, מא' ותו, את זה א' ותו, נכון?
1: כן.
0: אז יש לו בתוך השם שלו, מא' ותו, אמת? תשים לב. נשאר לו, מה נשאר לו? אותיות י' מ' ור', שמצד אחד זה אותיות מר, שים לב, אוקיי? תשים לב, מר, אם אנחנו מסתכלים, זה אותיות רם, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, מר בגימטריה זה גם עמלק וגם ספק. ואם אנחנו מסתכלים עוד יותר לעומק, תשים לב, שאמרתי שורש נשמות ישראל, זה השני, ואנחנו מעמיקים עוד יותר בחוכמת הקבלה ובחוכמת המספרים על פי הקבלה, אז אנחנו מקבלים, אם אנחנו מחברים, מתחילים ב-26, שזה שם השם יתברך, רואים פה מצד אחד ילד מאוד מאוד רוחני, מאוד טוב, אבל מצד שני יש לו הפרעות, הפרעות בנפש, שאז הוא מוציא אותם, וזה מתבטא במה? ואת יודעת, בהתפרצויות, משהו לא טוב בתוך הנשמה שלו, צריך ייצוב. אז אני ממליץ לך במקרה הזה, שני דברים חשובים. אחד, זה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב להוסיף לו שם, שאתם תחשבו להוסיף לו שם לייצוב, זה מאוד חשוב, כי לפי השם שלו ולפי תאריך לידתו, יש פה סוג של קצר, שמאוד הייתי ממליץ במקרה. ודבר שני, אל תשכח נטילת ידיים, להקפיד על זה מאוד מאוד, מאוד. בסדר?
1: כן, כן. יש שם מומלץ כאילו ש...
0: אני חושב שתתייעץ עם אשתך, ואז צור איתנו קשר. כדאי, ממליץ לך מאוד מאוד, בסדר?
1: אוקיי.
0: יש לך 6 ילדים, כמה אחים יש לך?
1: 4.
0: חוץ ממך, עוד 4?
1: כן.
0: תן לי עוד בין א' לתו.
1: מם.
0: מם. מם. יפה, ודיברת בם. אוקיי, מם. יש לך אח או אחות באות מם?
1: כן.
0: יפה מאוד. אתה רואה? אז הכל מסודר בדיוק כפי שאמרתי. ברכה והצלחה.
1: תודה. כל טוב, תודה רבה.
0: אין בעיה, בשורות טובות. רבותיי, כן, אז יש לנו כמובן כמה וכמה דברים. אחד מהדברים הגדולים זה גם כמובן סגולות מאוד נפלאות מעל הטבע. יש כל מיני סגולות לפני שנעבור למאזינים. וזה מה שאנחנו צריכים, סגולה גדולה ונפלאה להצלחה מעל הטבע, זה גם להיות שם שמיים בפי של האדם. איפה ראינו את זה? גם שיוסף הצדיק היה בתוך הבור, בתוך בית הסוהר, בית האסורים, הוא תמיד תמיד ידע, והיא השם את יוסף, והיא איש מצליח. זאת אומרת שתמיד הוא הזכיר בכל מצב את שם השם יתברך, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. אנחנו עם המאזינים הנוספים, וכמובן נעבור ליעל.
2: הלו?
0: שלום לך יעל.
2: שלום כבוד הרב, שלום וברכה. קודם כל, לפני שאני אתחיל בשאלה, אני רוצה להגיד לך שלפני כ3 שנים דיברתי איתך, ופשוט אמרת דברים שהם ממש ממש נכונים, אז תודה רבה, וזה גרם לי לרצות לדבר, להתעד שוב.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, שמח.
2: אז השאלה שלי היא די פשוטה, אני רוצה לדעת אם אתה רואה הריון נוסף. שוב, אני כבר לא, אני לא מבוגרת כל כך, אבל אני כבר לא ילדונת, ואם כן, אז לוודא שהכל יעבור בשלום, והכל יהיה בסדר עם ההריון.
0: אמן, אמן, אמן. בואי נתחיל עם תאריך לדתך.
2: 2/2/84.
0: מעולה. לקח לי תאריך הלידה, אה?
2: כן, אני זוכרת אותה גם בשני לשני.
0: יפה מאוד. עכשיו זה למעניינם כמובן אומר. עכשיו, מתי היה לך, מתי הייתה את הלידה האחרונה שלך?
2: הלידה היחידה והאחרונה שלי הייתה ב-24.
0: וכמה זמן אתם נשואים?
2: אנחנו לא נשואים, אנחנו מתכננים להתחתן. כן, הוא לא אבא של הילדה הראשונה שלי, לצורך העניין.
0: אוקיי. עכשיו תאמרי לי, והייתה לידה רגילה, ללא טיפולים?
2: הלידה הייתה רגילה, היא הייתה, זה היה עם כן טיפולים, זאת ילדה שעשיתי לבד.
0: אוקיי. אז אנחנו מכוונים בדיוק לשאלות הנכונות.
2: כן, כן, עשיתי אותה לבד, אז הייתי חייבת ב-IVF. הלידה וההיריון עברו יותר מפרפקט, באמת 200%. סבלתי מחרדות בלידה, וכן, חרדות מאוד קשות. אבל פרט החרדות, כל הבדיקות היו 200% בסדר.
0: אוקיי.
2: כן.
0: ודרך אגב, עשית בדיקת מי שפיר?
2: עשיתי מי שפיר ויצא בסדר גמור.
0: יפה. ועכשיו את רוצה עוד ילדים?
2: אני רוצה עוד ילדים, בעזרת השם. הוא גם רוצה.
0: הגיל 42 ו3 חודשים. בכל זאת, את אומרת, אני, כמו שאומרים, רוצה עוד ילדים לעולם, ולא פוחדת, ולא שום דבר.
2: לא פוחדת, לא, אני מאוד מאוד רוצה. שוב, הוא גם מאוד מאוד רוצה. נכון, אני לא סקנה, אבל גם לא צעירה, ויש נשים שנכנסות להיריון בגיל הזה, אז...
0: אסור להיות זקן.
2: לא, לא סקנים.
0: ככה כתוב בספרים הקדושים, אסור להיות זקן. דרך אגב, זקן זה זקנה חוכמה, ראשי תיבות. ככל שמסכינים, יין ישן הוא יין טוב. נכון? אבל מצד שני, אנחנו יודעים שככל שמסכינים, דעתם מתיישבת עליהם אם אנחנו מחוברים לאמונה. ומצד שני, גם זקנה זה פרמטר של הראש, נבינה? יש אדם שהוא גם יכול להיות עייף בגיל מאוד צעיר וזקן.
2: נכון, תלוי. נכון,
0: חד משמעית. וזה תלוי כמובן באנרגיה של האדם, כמה הוא רוצה להיות צעיר תמיד. אז היום בתקופתנו, אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד על המוח, שהמוח הוא מלך כל האיברים. מספר בין 1-72, אנחנו נתפלל לשם שייתן לנו באמת רמזים דרך הספרים הקדושים, בחוכמת הקבלה בנושא של הריון, יש שר מיוחד שהוא ממונה על ההריון, אז בבקשה.
2: 57.
0: תמתיני.

0: זה היה ממש קצר. אנחנו שווים אליך, זה היה קצר. כתוב לי בפירוש, יש הריון, יש ברכה, יש הצלחה. את מה, ממש קצר. את יודעת, אני אפילו... פתחתי את הספר, הולחיה בן, אני רואה בן, בן, בנים אתם לשם אלוקיכם, והשם יתברך, תשימי לב, אם כבנים, אם כעבדים, אני כל הזמן רואה בן, בן, את המילה בן, 52, כמניין אליהו, בן, בן, בן, בן, מעניין, זה עניין של כמובן ילודה, בן זה לא חייב להיות בן כשלעצמו, הכוונה כשאומרים בנים, אז זה כמובן גם בנות, ואני מדבר פה על, כמובן על ילודה, ויש ילודה, וזה הפרק שלך.
1: הכל יעבור בשלום, מבחינה בריאותית שלי.
0: לפי מה שרואים, הכל ברוך השם בסדר, אין דברים קריטיים, רואים שגם מבחינת המציאות שלך, מבחינת, אני מדבר איתך הבריאות, גם בדיקות דם, הכל, ברוך השם, אני אומר לך, דברים נפלאים, וזה אחד מהדברים הגדולים, שבן אדם צריך לדעת, שאם באמת הוא רוצה משהו, אין דבר העומד בפני הרצון. רצון זה אותיות צינור, שימי לב. רצון זה אותיות צינור, ואם אדם רוצה באמת לזכות במשהו, לבריאות, לחן וחסד ורחמים, אז הוא יכול כמובן, על ידי תפילה, לשנות את כל הטבע. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ואחד מהדברים שאדם שנמצא בסכנה, הוא מרגיש לא טוב ורוצה, אז כתוב לאכול גם פת שחרית. זה מאוד חשוב. את אוכלת פת שחרית בבוקר?
1: סליחה, אבל למה הכוונה פת שחרית?
0: פת שחרית זה לחם, לחם לאכול ב... לא אמרתי עכשיו לאכול הרבה. אני מדבר על לאכול לחם. לחם בבוקר, כתוב בגמרא, 13 דברים נאמרו בפת שחרית. אפילו לאכול פרוסת לחם בבוקר, זה דבר מאוד מאוד גדול, על פי הקבלה ועל פי הגמרא, מצלת מן החמה, מן הצינה, מן הזיקין, מן המזיקין, מחכימת פטי, וזה דבר שדבר מאוד מאוד חשוב, ופה אני רואה כל הזמן לחם, לחו, לחם, לחם, לחם, שכתוב לך, בבוקר, בפרט בבוקר, לא בשעות היום, אוקיי? מצד שני, רואים שבבוקר את קצת חלושה, ופה את צריכה לחזק את זה, את הנושא הזה בבוקר, זה קצת אפילו מתיחות, קצת ספורט, קצת הליכה. מערכת השרירים שלך קצת חלושה, טיפה. אז צריכים, את יודעת, גם יוגה, פילאטיס, מתיחות, תרגילי התעמלות בבוקר. מאוד מאוד חשוב להזיז את מערכת השלד. זה דבר שייתן לך ממש ממש כוח. ברור?
1: כן, בסדר גמור.
0: סך הכל יש בשורות טובות.
1: בשורות טובות לגמרי, אמן. תודה רבה רבה לך.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים, אמן.
1: תודה לך, להתראות. ביי,
0: כן, אנחנו כמובן איתכם ואתם איתנו, יש לנו עוד מאזינים על קו הטלפון, ואנחנו כמובן נאמר למרסל, שלום לך.
2: שלום לך, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן. אני איתך.
2: כן, רציתי בבקשה שתכוון אותי לבן זוג חדש, בשם אשר ממן.
0: אולי תגבי את כל אחד, נשמעת. את נשמעת קצת חלושה.
2: אוקיי, אני ארים את הקול שנייה.
0: את רוצה, אני אגיד אולי לאיציק, ייתן לך איזה קוס תה, קוס קפה, משהו? מרסל?
2: אני איתך, כן.
0: יואו,
2: אני איתך.
0: יפה, תאריך לידה.
2: 7/1/94.
0: מצוין. ואנחנו מדברים כמובן על בן זוג, שאת כמובן עכשיו בקשר איתו?
2: כן, שבועיים.
0: יפה, ברוך השם. רדו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, מלך מלכי המלכים. תגידי רק את האות הראשונה של השם שלו ותאריך לידה.
2: א',
0: א',
2: ראשון לראשון 60.
0: ראשון לראשון שנת 60, ואת 7/3, 64, נכון?
2: 64, נכון, מאוד.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. מה הסטטוס שלך, אם אפשר לשאול?
2: גרושה.
0: ילדים?
2: שניים.
0: ולפני כמה זמן התגרשתם?
2: לפני 9 שנים.
0: 9 שנים. אז קדימה, את רוצה ישר?
2: כן, אם יש לי התאמה.
0: וקולע, וכמובן, האם להמשיך, האם פה ושם.
2: אם זה נכון לי.
0: ממלך הזיווגים, מלך מלכי המלכים, מהשם אישה לאיש, ואנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים זה זיווג של בן אדם, בפרט זיווג שני כתוב זה לפי מעשיו, כמו שמובע במסכת סוטה בדף ב', אז קדימה, מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: 60.
0: תמתיני.

0: מה את אומרת שאני אגיד לך? מה דעתך?
1: מה דעתי?
0: כן, התחושות שלך.
1: התחושות שלי?
0: איך את מרגישה?
1: אני מרגישה שכאילו, הוא לא כל כך דתי, אבל הוא רוצה לכבד אותי.
0: אני מסתכל על מידות, גם רבי עקיבא, רחל שהסתכלה פה במידות, מידות של בני אדם. למה קוראים להם מידות? כי זה הדברים הפנימיים של האדם. לא סתם החפץ חיים אמר, שלשנות מידה אחת של אדם, זה כמו לסיים את כל השס כולו. ואנחנו יודעים שמידות של בן אדם, תכונות של בן אדם, הבא להתאר מסעין בידו, אז בוודאי שעל ידי מידות טובות, אפשר להגיע לכל המעלות שיש. יש 48 קניינים, שאנחנו אומרים גם בפרקי אבות. ואחד מהדברים זה גם אמונת חכמים, ואחד מהדברים זה מידות טובות. אנחנו יודעים שגם רבי אליעזר, וגם המשנה אומרת לנו, שמידה טובה, עין טובה, עין טובה, זה מידה מאוד מאוד מיוחדת. אז בכל זאת, אני לא מדבר כרגע, אני לא בוחן לב וכליות, ואני לא הסגן של הקדוש ברוך הוא, ולא שופט בני אדם. אני רק רוצה לומר לך משהו מאוד מאוד חשוב. קודם כל זה המידות של האדם, ואת ישר הלכת וקפצת לרוחניות. יש אנשים שהם עם כיפה ועם זקן והכל, אבל הם לא בני אדם. אז אנחנו צריכים להיזהר מאוד מתחפושות. אנחנו קודם כל, המידות שיש לאדם מידות טובות, הוא יכול להגיע, יש לו מידות תרומיות, הוא יכול להגיע לכל דבר שבעולם. לכל לבל, לכל דרגה רוחנית, על ידי מידות. לעקור מידה אחת קשה ורעה, זה הדבר, זו המשימה האמיתית של בני האדם. יש מידת כעס, יש אנשים שיש להם מידה של קמצנות. וואו, אני הכרתי אנשים, מה זה מידת קמצנות? אתה אומר לעצמך, איך הוא מתקמצן? לא רק עם בני ביתו, הוא מתקמצן על עצמו. השם נתן לו הכל, ומה זה קמצן? מה זה קמצן? אי אפשר להבין כמה הוא קמצן. מרוב שהוא קמצן והוא פוחד על כספו, אפילו על עצמו הוא לא מוציא שום כסף. זה אחד מהמידות הקשות ביותר, ולפעמים מקללים את האדם. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שמידות של בני אדם, זה הדבר הכי חשוב. בגלל זה, דרך אגב, פרקי אבות נקרא מסכת מידות. אוקיי? שבאמת באים לשפר לנו את המידות בחיים. בקיצור ולעניין, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, את מקבלת המשכיות איתו, וזה כבר סימן טוב של התחלה טובה.
1: אתה יודע איך אתה מחזק אותי כבר דרה, ואתה עברתי את מה שאמרת לי.
0: ברוך השם, את רואה.
1: ואני פעם אחרונה, אמרת לי דברים נכונים לגבי הבן זוג שעבר, אני כבר לא איתו, כן?
0: כן.
1: צדקת בכל דבר.
0: אז ברוך השם, את יודעת, הרבה שלוחים למקום. מה?
1: אני יכולה עוד שאלה לגבי כיוון עבודה, כי אני כרגע בהבטלה.
0: כן, רק תגבי אבל את הקול שלך, רק תדברי חלש.
1: כן, התעסקתי עם אנשים מצרכים מיוחדים.
0: כן.
1: זאת אומרת, איפה שאני גר, הייתי נוסעת חצי שעה למקום עבודה, והיום כרגע אני לא, בהתלבטות, מה אני אמצא לעצמי, איזה סוג של עבודה. כי כל כך העבודה שעבדתי היא מאתגרת. אני לא יודעת אם אני אמצא את זה פה ביישוב שלי.
0: מה זה אומר?
1: מה זה אומר? שקשה לי לצופו עבודה.
0: מה זה מאתגרת במקרה שלך? הסלנג הזה
1: שבתקופה,
0: רק רגע, את יודעת, יש בתקופה האחרונה, נכנסים לנו כל פעם סלנגים חדשים, וכל פעם מאתגר, זה גם כביכול היום, בתקופה שלנו מאתגר, זה הכוונה סבל ואיסורים. שאומרים, זה תקופה מאתגרת, זה הכוונה שאנחנו סובלים. פעם אתגר, שאנחנו אומרים את המילה אתגר, אולי זה, את יודעת, אומרים את זה במרכאות, מאתגרת, מורכבת, וכולי. אבל המילה אתגר, שאנחנו יודעים, היה פעם חיים אתגר, כולנו זוכרים, אבל המילה המאתגרת, לא חיים אתגר, היה לפניו עוד מישהו אתגר, שכחתי את השם שלו, אבל המילה מאתגרת, שאנחנו מסתכלים ומתבוננים, אז המילה מאתגר, זה דווקא שהוא דבר שהוא טוב, זה מאתגר אותך להגיע לפסגות. אז אנחנו משתמשים היום במילה מאתגרת, כמעצבנת, כסובלת, כמורכבת, את מבינה? אז מה את מתכוונת? תסבירי לי.
1: אז אני פשוט את העבודה הזאת כן מצא חן בעיניי, זה משהו שנתה לי סיפוק בעבודה. אז עכשיו רציתי משהו שתכוון אותי לאיזה עבודה שבאמת אני ארגיש שאני הולכת לזה.
0: אבל יש משהו עכשיו כרגע על הפרק?
1: כרגע לא, אני כרגע בהבטלה, אני צריכה לחפש לי את עצמי. אני רוצה, אם אתה יכול לכוון אותי.
0: באיזה תחום?
1: בתחום עם אנשים מצרכים מיוחדים, מדריכה, מדריכת שיקום, זה התעסקתי עם זה.
0: תני לי עוד בין א' לת'.
1: בין א' לת', דלת.
0: דלת, דלת. אחד מהילדים שלך מתחיל בדלת?
1: לא.
0: אוקיי, ואבא? לא. למה אני שואל? אני ישר אמר דלת זה דוד. דבר ראשון, דוד. יש משהו?
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי. תגידי לי בבקשה. זה משהו מאוד מעניין. דרך אגב, הפרנסה שלך צריכה להיות לא רחוקה יותר מעל, יותר מ-20 דקות. אוקיי? אוקיי. כי מה שיצא פה, תשימי לב, וזה מה שאנחנו רואים פה, זה מביא את ברכת האורח, ובדיוק פתחתי בברכת המזון, ויהיו נכסיו ונכסינו, מוצלחים וקרובים לעיר. מה זה אומר? מה את מבינה?
1: הבנתי. אני צריכה למצוא בעיר שלי.
0: יפה מאוד. הבנת רמז?
1: הבנתי.
0: ברור?
1: ברור, כן.
0: יפה מאוד. ושם בעזרת השם את תמצאי, לפי מה שכתוב פה בספר הזוהר, כתוב לי את הספרה 40, 40 לבינה, 40 אנחנו יודעים, עברנו את חג השבועות, חלב, דבש וחלב תחת לשונך, חלב בגימטריה זה 40. תקראי את שיר השירים במשך 13 ימים, את תמצאי עבודה בסייעת הדשמיה.
1: תודה לך, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, דברים טובים.
1: תודה לך מאוד.
0: כל טוב צדיקה. שלום לך רונית.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
0: תאריך לידה.

0: היא לא רוצה קשר איתנו, כאילו. היא עשתה את זה בלי להגיד.
1: אז מה, כולכם בניתם על ה...
0: לא בנינו, אני בניתי. כאילו, אני, כי אין לי בית. אני היחידה שאין לי בית.
1: ומה קרה פתאום התהפוכות האלה, כשאת רואה את זה מבחינת טבעית?
0: היא אמרה, היא כאילו החליטה שהיא מכרה. אז כאילו, אני לא יודעת, יש צבא, אין צבא, אני אקבל משהו, אני לא אקבל קילון על הטלפונים, היא נתקעת הקשר. לא רבנו איתה ולא כלום.
1: ו...
0: רציתי לדעת למה, כאילו... כאילו, תהיה בקשר. איך? לא שמעתי.
1: היא לא מדברת עם אף אחד מהילדים?
0: לא, היא לא עונה לטלפון, היא לא עונה.
1: הלך לה, למה, מה זה לא עונה? מה זה המושג הזה?
0: היא לא עונה, היא לא עונה לטלפון, היא לא עונה.
1: לא עונה, אני לוקח את הרכב ונוסע אליה. מה זאת אומרת
0: לא עונה? אבל היא לא רוצה, היא אמרה לה עובדת סוציאלית של המקום, שהיא מבקשת שלא נגיע.
1: ככה, לכתחילה?
0: כן, כן. כן, היא אישה לא קלה, לא קלה. אז רציתי לדעת, כאילו, למה, ומה יקרה איתי, וכאילו...
1: כמה אחים אתם? מעניין.
0: אנחנו היינו שלוש בנות, אחות אחת נפטרה.
1: מתי?
0: נפטרה שנה שעברה.
1: ממה?
0: היה לה קולטיטיס, משהו בקיבה, משהו ב...
1: במאיים.
0: נכנסה לניתוח, ולא יצא ממנו, כן, ולא יצא ממנו.
1: אוקיי.
0: ונשארנו שני בנות, ואז היא שינתה את הצבא, ואמרה, רונית, אני רושמת את הדירה על שמך, כי את היחידה שאין לה. אז היא מכרה ביום בעיר אחד, היא מכרה את הבית ומכרה את העיזבון, וכאילו זה הצבא שיש לי ביד, אז מה עלה, כאילו למה ככה, כאילו אני רוצה לעשות כיבוד אם וכל זה, אבל לא הולך איתה, אישה לא קלה, לא קלה בכלל.
1: אוי אוי אוי אוי אוי, למה דווקא, זה, תראי, אני אגיד לך משהו, אחד מהדברים הכואבים כאן זה הנתק.
0: לפני
1: עכשיו הממון,
0: לא
1: לפני
0: רוצה.
1: הכסף, לפני
0: ניסיתי,
1: הצבאות.
0: ניסיתי, בכל דרך, ניסיתי.
1: לפני כל הזמן הרדיפת הממון, מה יהיה
0: לא
1: לי,
0: רדיפת
1: איך
0: רדיפת הממון, ממש לא, סתם כואב לי.
1: אני מבין, לא, אבל קודם כל, את יודעת, הורים מתבגרים, ולא סתם פתאום
0: מהלכה להנשיא לך. אבל אנחנו עשינו, כאילו, טיפלנו בה, הייתה אחרי ניתוח.
1: אני אומר,
0: טיפלנו בה, לא טיפלנו, לא זרקנו, לא...
1: כן, אבל איך בן אדם מגיע למצב קיצוני כזה, שפתאום הוא אומר שאף אחד לא יתקרב אליי. עד כדי
0: כן, ככה, אז, היא לא רוצה.
1: אז אפשר גם, אז אוקיי, אפשר לעשות את זה לדוגמה פעם בשבוע, אבל בקיצוניות כזאת, שאף אחד לא יתקרב
0: רוצה.
1: אליי.
0: היא לא רוצה, היא ביקשה שלא יפתחו לנו את השער של הכניסה לאיפה היא נמצאת.
1: עד כדי כך, זאת אומרת שהיא כועסת על משהו, כל אחד מבין, ברדת, מבין. שאימא שעושה דבר כזה, אז היא מבינה, היא לא סתם הלכה לעובדת סוציאלית כדי לנטרל אתכם. זאת אומרת שיש פה איזה כעס פנימי, שרודף אותה כל כך הרבה זמן.
0: לא משהו שאנחנו עשינו, לא עשינו כלום, כלום. לא עשינו.
1: ולא קרה בתקופה האחרונה שכל הזמן דיברתם איתם, איתה, סליחה, על הנושא של הירושה, הצוואה, על העיזבון.
0: היא באה עם זה, ההפך, היא כל הזמן התקנה. היא כל הזמן אמרה, בגלל שהאחות נפטרה, אז היא אמרה, בנות, אני הולכת לשנות את הצוואה, והיא אמרה לכל אחת מה, היא אמרה לי, רונית, תהיה לך בית, ואל תדעי.
1: כמה זמן לא ראית אותה?
0: מחודש מרץ.
1: מחודש מרץ, ומתי החליטה את ההחלטה הזאת? היא דיברה איתך, או שהיא מסרה את זה רק לעובדת סוציאלית?
0: רק לעובדת, היא לא דיברה איתי.
1: היא לא דיברה איתך.
0: לא, היא לא ענתה לי לטלפון.
1: רגע, רגע, אני רוצה להבין. היה פה איזה הקדמה כלשהי שאמרה לך, תשמעי, רונית, אני מבקש ממך, אני רוצה לנתק איתך את הקשר, שלום ולהתראות.
0: לא, לא
1: היה.
0: לא.
1: אוקיי. אז עכשיו מי אמר שהעובדת סוציאלית אמרה דברים נכונים?
0: כי כשאני התקשרתי לזה, אמרה לי, אני יודעת מי את. אז אמרתי לה, כן, אני הבת שלה, רק רציתי לדעת שהיא בטוב, ולפחות אם אני לא רואה אותה, לדעת שהכל בסדר, היא כאילו נורא רציתי, אני לא רגועה.
1: רגע, אם את תגיעי למקום הזה, איפה שהיא נמצאת,
0: היא אמרה לי, אל תגיעי, אל.
1: מי, העובדת סוציאלית?
0: כן, היא אמרה לי, לא, אמרתי לה, אני רוצה לבוא לבקר אותה, כאילו...
1: למה צריכה ממנה אישור לבקר אותה?
0: היא אמרה לי, היא לא רוצה שתבואו, לא את ולא חוטף.
1: שאלתי אותך שאלה, היא שאת מתקשרת, קודם כל, אם את תגיעי לשם, לא ייתנו לך להיכנס אליה? אני לא מבין.
0: היא לא אמרה את זה במפורש, כבוד הרב. היא אמרה, אין לכם, כאילו, אין לכם מה לבוא. אין לכם מה לבוא.
1: הבנתי. הבנתי.
0: ואני קיבלתי מזה פסוריאזיס בכל הגוף, ואני קיבלתי מזה דפיקות לב, ואני קיבלתי מזה סוכרת, כי אני לא הבנתי מה.

0: עשינו, כאילו, איך הגענו...
1: מה מצבה הרפואי?
0: היא בסדר גמור, היא בת 86 בערך, היא לא סיעודית, לא שום דבר.
1: מספר בין 1 ל-72?
0: 26.
1: 26, ותני לי עוד בין א' לתו.
0: תו.
1: תו. אוקיי, תמתיני.

0: מה אני אומר לך, אני פשוט המום לפי מה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש. רחל מנעיק הולך מבכי ועינייך מדמעה. מה את אומרת על הדבר הזה?
1: אני אומרת שאולי נהיה לצער מזה שאחותי נפטרה, או אני לא יודעת, אני לא יודעת מה נחשוב.
0: היא עוברת משהו בנפש שלה, שזה חוזר על עצמו. תגידי לי בבקשה, איך הקשרים שלה היו עם אבא?
1: היא נשואה פעם שנייה. כאילו, אחות שיש לי זה אחות חורגת, זה מאבא אחר.
0: האחות הזאת, מאבא אחר. כן. ואחד מהאבות מתחיל באות יוד, כן או לא?
1: כן, כן, כן.
0: הראשון או השני?
1: השני.
0: השני.
1: הראשון אליהו והשני יעקב.
0: וואו, וואו, וואו.
1: אז אני הבת של אליהו, והאחות השנייה שלי זה
0: של יעקב.
1: מיעקב.
0: הבנתי, הבנתי. ואני רוצה לומר לך שכן תסעי לבקר
1: אותה. אוקיי. אוקיי,
0: אני רוצה, שתדברי איתה, ואני אגיד לך מה לעשות לפני שאת הולכת אליה.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: כן.
0: תגידי את ארבעת הפרקים הראשונים, א', ב', ג' וד'.
1: א', ב',
0: ג' גם בדרך.
1: של מה?
0: של
1: תהילים?
0: כן.
1: לא שמעתי.
0: כן, כן, כן, בדיוק.
1: תהילים.
0: בדיוק.
1: כאילו ראשון, שני, שלישי, רביעי, זה הכוונה?
0: נכון, בדיוק.
1: בסדר, הבנתי.
0: וגם שאת עולה במדרגות, במעלית, או לפני שאת נכנסת למקום שבו היא נמצאת, תאמרי את זה שוב.
1: אוקיי.
0: ותתחילי בנועם עם חיוך ועם געגוע. אני רוצה שאת תגידי לי, בבקשה, בשבוע הבא מצידי, תגידי לי מה שהיא אמרה לך בדיוק אחד לאחד.
1: אוקיי,
0: אני רואה פה שהיא מוסטת.
1: אוקיי.
0: ברור?
1: כן, אז בית בכל מקרה לא יהיה לי לפי מה שאתה רואה.
0: לא, זה לא אומר. לא, זה לא אומר עדיין שום דבר. ממש לא. אל תסיקי מסקנות שליליות. את צריכה, למשוך אנרגיות טובות.
1: אוקיי. בסדר, אבל היא שינתה את הצבא, מה לעשות עם זה?
0: היא לא שינתה כרגע, שום דבר.
1: אבל אין את הבית, היא מכרה אותו. אין, הוא לא קיים.
0: יש כסף.
1: הכסף היא משלמת אותו בדיור המוגן.
0: לא, לא, יש לה עוד. תבדקי את מה שאמרתי.
1: בסדר, אז ללכת לקרוא את ארבע פרקים וכן ללכת. והיא לא תגרש אותנו, לא נלך בבושת פנים.
0: ועוד איך.
1: כן? בסדר, לא נסות להתקשר, ללכת וזהו.
0: ללכת. בלי עכשיו צלצולי וטלפונים.
1: הבנתי.
0: וצד שלישי. הבנתי.
1: כן.
0: אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי,
1: אנחנו לא רצינו, בחיי, כבוד הרב, אנחנו לא רצינו, אני בטח שלא.
0: בסדר, תעזבי עכשיו את כל הדיבורים מסביב.
1: הבנתי.
0: בדרך אגב, עם כל הכבוד, יש שם גם הנהלה, תלכי שם על ההנהלה, כמו שצריך, אחר כך, בנושא של הביקורים, תעזבי עכשיו, ואל תדברי בכלל על הנושא של ממון,
1: אני לא מדברת,
0: על כסף,
1: אני...
0: ולא על
1: אולי
0: ירושות.
1: מישהו לקח לה את זה, אולי שזה נוחל בצורה.
0: לכי
1: אולי...
0: אליה בבקשה, תשמעי מכלי בסדר. ראשון.
1: הבנתי, בסדר גמור, הבנתי. אפשר לשאול רק שאלה על הפסוריאזיס, אם יש לך איזשהו פתרון
0: ספחת,
1: רפואי.
0: ספחת, פסוריאזיס, אני מדברת על ספחת.
1: כן, יש היה את זה לאבא שלי, זיכרונו.
0: יש לך גם במפסעות וגם מאחורי האוזניים?
1: איפה אין לי, כולי פסוריאזיס, כולי. גם מהלחת בגלל זה.
0: ויטמין D את לוקחת?
1: לא, אבל אני עושה עכשיו טיפולי אור, שזה לא כל כך עוזר.
0: זה הכל מהלחץ ומהטראומות.
1: מה אני אעשה? אני דואגת, אני באמת דואגת. אתה מציע לקחת ויטמין B?
0: תקריא את נגע צרעת, לא אמרתי, אני לא מציע. אני אומר ויטמין D, ד' זה ידוע שזה...
1: D.
0: הרבה נותנים את זה, אבל תתייעצי כמובן בהצעת רופא, ולא רק זה.
1: כן.
0: דבר מאוד מאוד חשוב, לקרוא את נגע צרעת, 11
1: אוקיי.
0: פסוקים.
1: כמה ימים?
0: אנחנו יודעים. מה? יש לנו פרשת תזריע ומצורה, ששם
1: אוקיי.
0: מדברים על הספחת ועל הבהרת וכו'.
1: כן.
0: וכו'. אז תקריא את זה במשך 13 ימים. 13.
1: בסדר גמור.
0: כל
1: אני
0: טוב.
1: אני מודה לך.
0: שלום לך, נחמה.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: יופי, תגבי את קולך שנשמע אותך. תאריך לידה.
2: 26 לשביעי, 1958, זה תאריך העברית את באב.
0: מה הבעיה? תספרי לי.
2: הבעיה שאני כל הזמן עייפה, וכל כל הזמן יש לי, כאילו, כל פעם, פעם היה לי סרטן, שד, בסרטן בצבא, לפני 22 שנה, עכשיו חזר לי, בשד השני, ויש לי אבנים בכליות, ויש לי בעין, היה בעין, בשריר, ויש לי גם, עכשיו אני צריכה לעשות אקו לב, כי יש לי כאן דקירות, ואני רוצה לדעת ממה זה, למה גם אני עייפה כל הזמן, ואני כל הזמן רוצה לישון, וכל המחלות...
0: איך בדיקות הדם שלך, דרך אגב?
2: איך?
0: בדיקות הדם.
2: בדיקות הדם בסדר, חוץ מהקולסטרול שהוא קצת גבוה.
0: והמשקל שלך?
2: 72.
0: ודרך אגב, מתי חלית? באיזה טיפולים עשית? מעניין.
2: בסרטן השד, חליתי גם לפני 22 שנה, וגם עכשיו, בתחילת ינואר, עשיתי ניתוח, עכשיו מחר אני מתחילה הקרנות.
0: אז קודם כל, ולפני הכל רפואה שלמה.
2: תודה.
0: תעשי כל יום פדיון נפש. כל יום פדיון נפש. פדיון נפש בגימטריה זה ורפו ירפא. מאוד חשוב. שקל 60, 16 מטבעות. כל יום יש נוסח מיוחד. תכתבי פדיון נפש. תכתבי ככה, פדיון נפש, רבי נחמן מברסלב.
2: כן.
0: יש פדיון נפש על ידי פלא עליון שאומרים.
2: כן.
0: וכל יום תני לך בקופת צדקה. שקל 60, ותגידי את הנוסח. מאוד חשוב. צדקה, תפילה ותשובה, מעבירים את רוע הגזרה. פדיון נפש, בגימטריה זה ורפו ירפא. רפאנו השם ונרפא, או שיינו ונבשה, כי תהילתנו אתה. אני השם רופאיך. ברור? ורפו ירפא מכאן שניתנה לרשות לרופא לרפא, אוקיי? רק רשות.
2: בסדר.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק. תבחרי מספר בין 1 ל-72.
2: בחרתי, נגיד לך אותו?
0: כן.
2: 60.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. לאחר פתיחה בספר, אני רוצה להעביר לך פה כמה מסרים, ואנחנו נתחיל דבר דבר, שבאים נגעים מסוימים על בני האדם, צריכים לעשות חשבון נפש. דבר ראשון זה הבית, משכן, הבית מרמז על המשכן העליון, אז מתחילים עם הבית, אז קודם כל זה בדיקת מזוזות, מאוד מאוד חשוב לבדוק את כל המזוזות בבית, מההתחלה גם אם בדקת את זה לפני שנה, ברור? הכל, מכל כל, תגבי את קולך שנשמע אותך, זה דבר ראשון. מאוד מאוד חשוב, מתחילים עם הבית. דבר נוסף, תקני לך ספר שקוראים לו תומר דבורה. מי חיבר את הספר תומר דבורה? רמק. רמק, ראשי תיבות, רבי משה קורדיברו. הוא היה הרב של הארי הקדוש, רבו של הארי. אוקיי?
1: כן.
0: מאוד חשוב.
1: רגע, איך אמרת מאוד... לי תומר דבורה?
0: נכון.
1: בסדר.
0: שיהיה בחדר שלך. מאוד חשוב. טוב?
1: כן.
0: דבר נוסף, תאמרי את נשמת כל חי, מכירת הסגולה נשמת כל חי?
1: כן.
0: תגידי אותה בבקשה, תאמרי אותה כל יום פעם אחת בבוקר, לאחר שאת מתעוררת, נוטלת ידיים כמו שצריך, תגידי את נשמת כל חי במשך 13 ימים. מאוד חשוב.
1: הבנתי.
0: עד לפה מובן? יפה, והייתי מאוד שמח שתעשי שוב בדיקות דם.
1: בסדר.
0: תעדכני אותנו, בעזרת השם.
1: טוב, תודה.
0: יהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן.
0: רק דברים טובים, אמן. ישועות ונחמות, אמן. פתאום הקטורת, יש בו גם סגולה מאוד מאוד מעניינת ונפלאה, לומר את פיתום הקטורת. אנחנו יודעים שהזוהר הקדוש מלא, מלא, מלא בסגולות בנושא של פיתום הקטורת, חוץ מהתפילה שאנחנו כמובן אומרים כל יום, את פיתום הקטורת, אבל בזוהר הקדוש, לא סתם, כתוב בפרשת ויקל שמה, כתוב בפירוש, אדם שאומר את פיתום הקטורת יום יום, בכלל רבי שמעון בר יוחאי אומר, היא בניי, הבו ידען, כמה אילאה ובדה דקטורת, כמה קודשה בריחו, אבו נטלה, היו לוקחים כל מילה ומילה, והיו לוקחים את זה סלקין להתרה, על רשע היו, ככתרה דדהבה, כמו כתר זהב היו שמים על הראש, עד כדי כך. ולא סתם כתוב שם שהקטורת מבטלת מגפות וחולאים רעים, אדם מנצל משיבוד מלכויות, הברכה מצויה במעשי ידיו, והרבה מבטלת אפילו עין רע וכישופים, הקטורת ישמח לב כתוב, והרבה הרבה דברים ימצא חן וחסד בכל רועב. בקיצור, בקטורת יש כל כך הרבה דברים מאוד מופלאים ונפלאים. רבותיי, כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע תוכלו לטלפן כמובן אלינו ל-026-485-485, 026-485-485. כמובן לשבוע הזה כדאי לקרוא את ארבעת הפרקים הראשונים של ספר התהילים בכל בוקר במשך שבוע. סגולה מ...

לכם מאזינות ומאזינים, שיהיה לנו ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, עם ישראל חי, והיא רצון שכולנו נכבד איש את רעהו, וכמו שכתוב בספרים הקדושים, ששאלו את הקדוש ברוך הוא איך תבוא הגאולה, אז אנחנו יודעים שתבוא הגאולה על ידי שנכבד איש את רעהו, נהיה רעים זה מזה, אוהבים זה לזה, אז תבוא הגאולה ולא ימצא בכם דבר רע ומכוער. תודה רבה לכם, לכולכם, שיהיה לנו המשך האזנה הרבה. ברכה והצלחה ממני, אפרים בן צבי.